0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel-Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: To je Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Eno lepo dobro jutro, danes je ponedeljek, to bo sončen dan, popoldan oziroma zvečer, pa bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta, ponekod se bodo te nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa od 27 do 32 stopinj Celzija.
9: Eno lepo dobro jutro tudi na slovenske ceste in pa previdno nekaj jutranjih zastojev že imamo v smeri Ljubljane na dolenjski avtocesti od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici in pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam imamo 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Še radari in kontrole, eno kontrolo ste odkrili v tem jutru, v Kisovcu je pri pošti, če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
10: Pa tudi na cesti.

0: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
1: Jutranja budnica.

0: Tole no, pa je no. Ja, eden pomembnejših dni tega leta.
1: Ja.
0: Anja, kot kar lesi se vrača. Po dveh mesecih je nazaj naš Ribenčan, ne!
1: Dobro jutro! Pazi, kaj govoriš, po dveh mesecih pa pol skoraj.
0: Jaz se je res, sem te že, evo, že polupčkala, objela vse.
1: Res
0: fajn,
1: je.
0: Da si nazaj, dobrodošel.
1: A hvala.
0: Se veš, da imamo zdaj cel kup vprašanja, ne? A si se spočil zdaj v teh dveh mesecih, okay. Pa pol? Kje si bil, kaj si počel, se ti je kaj posebenega zgodilo, si se kaj zredil, kolikrat si bil nažgan v dveh mesecih, pa pol, a si nas kaj pogrešil?
1: Uf, čak, kje ne zdaj začnem? Ja, veš, da, res sem vas pogrešil, sicer zdaj, ki si začela s temi vprašanji, ja. Pa toliko si jih naštela, me je že malo minil to pogrešanje.

0: 6:14 je ura, dobro jutro, veseljaka poslušate.
1: Ja, dobro jutro, mimo grede, Alpski kvintet je bil z nami, ne pozabi, 10. oktobra.
0: Bodo še enkrat z nami, a ne?
1: Ja, bodo tudi v Domžalah na našem jubilejnem koncertu, vstopnice so pa za enkrat še. Ne ušle.
0: Niso še ušle. Bodo pa kmalj, če ne boste.
1: Ja, Nejc Drobnič je nazaj. Veseljaki, wow. Od danes naprej zihar po 6. uri, ne boste mogli.
0: 6:14, dobro jutro, veseljaka poslušate.
1: Ja, dobro jutro, mimo grede, Alpski kvintet je bil z nami, ne pozabi, 10. oktobra.
0: Bodo še enkrat z nami, a ne?
1: Ja, bodo tudi v Domžalah na našem jubilejnem koncertu, vstopnice so pa za enkrat še. Ne ušle.
0: Niso še ušle.

0: Je kaj novega, no, razen tega, da naši sodelavci se na veliko malo poročajo, otroke delajo. Ja. Kar je lepo, no, bravo, bravo.
1: V bistvu je res več ali manj vse po starem. Imaš tudi ta staro sovoditeljco,
0: ja?
1: Pa plačaj tudi še ta staro.
0: Ja, res.

0: malo starejšega datuma, tudi paša, ne?
1: Ja, res paša. Zgodili. No, lepo dobro jutro, veseljaki.
2: To je Veseljak. Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti, Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Murske do Kopra smo se zapeljali. Zdaj eno bunjekom je tle imel toliko klas še, kukor jih ima zdaj spet. Ja, ja, drugač pa zadnji dan počitnic praznujemo, ne, ha, ni fajn. Ja, sicer pa ne goduje, ne vem, sveti počitnikar mlajši, ampak, ne vem, a ste kaj zbira?
1: Ja, sem šla prav preveriti, pa piše sveti Rajmund nerojenim. Ne vem, kako je zdaj to, rodil se še ni, pa je bil že svetnik, ali kaj?
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes goduje sveti Pavlin, škof in močenec. Sveti Pavlin je živel v začetku 4. stoletja in kot škof deloval v nemškem mestu Trier. Bil je velik zagovornik resnice in pravega nauka. Zato, čeprav tako neznan, zelo aktualen tudi danes. Naša lepa domovina Slovenija nujno potrebuje zagovornikov prave resnice in nauka, da ne bomo preveč skrenili s poti. Za začetek naj bomo majhni koraki, saj tudi svetnikovo ime Pavlin latinsko pomeni majčken, pomanjševalnica imena Pavel, Pavelček. Torej, dragi Pavlinčki, začnimo z delom. Začnimo na majhno, da bo enkrat vidno. Dragi Pavlin, tebi pa vse najboljše za god.
2: Godovnike na Veseljak

0: Samo enkrat se živi, Avsenikova napel je bil tole, dobro jutro, ja, samo enkrat se Nejco vrne, dva meseca pa pol po počitnicah. No in danes se prebujamo v sončno ponedeljkovo jutro, predvsem na severu popoldan lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta, ki se lahko zavleče tudi v noč. Od 27 do 32 stopinj bomo namerili, sicer pa jutri sprva še pretežno jasno, potem prihajajo oblaki, ki prinašajo tudi dežne kaplje. Jutri kakšno stopinjo manj, tja do 31 stopinj seveda na Primorskem. Sreda, to bo spremenljivo, jasen dan.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Na ceste je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoje pa imamo v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice na Dolenjski avtocesti pa na Štajerki od Blagovice, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski v smeri Avstrije pred oziroma na Gorenski v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Šentilj. Še eno kontrolo ste opazili na vse zgodaj zjutraj, ta je še vedno v Kisovcu pri pošti. Če še kaj novega, nič 80, 13, nič 2, a ne?
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Jutranja budnica
3: z Nino in Nejcem.
2: Dobro jutro. Ja, to bova mogla še malo povaditi. Ampak 31. avgust je danes zadnji dan počitnic. Prav vam je.
0: Tako, no in počitnikarje v tem trenutku, takole 3 minutke, 4 minutke čez pol sedmo, po vsej verjetnosti še spijo, a ne?
2: No, tudi ob 12 znajo še spati, brez skrbi.
0: Drugače to tudi prav, ne? Ker jutri jih bodo že preganjali šolski zvonci. Sem izven etra mal potarnala, a ne, da jo jutri pa spet šola, pa konc počitnic, pa tako naprej, pa nejc prav, vse ja. Prav, zadnj caj, da grejo v šolo, ko mi čakam?
2: Ja, normalno, ker učiti se je treba, ne? Ja. Da ne bo pol kakšen spet vprašal, ne?
0: Kaj?
2: Kje se da kupiti brezžičen kabel? Ne?
3: Veseljak in Uniforest, ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ko je bil moj korel mlad, je verjel še v čudeže, ne? In eden teh je bil ta, da je bil prepričan, da bi lahko živel večno, ne? Pa smo mu prijatelji govorili, da pač tu ni še ratalo nobenmu, da naj ne bo neumen. Pa je šel dohtarju, pa je rekel, dohtar, jaz bi rad živel večno. Pa mu je dohtar rekel, ja, poroč se, ne? Pa je korel vprašal, a če se poročim, pol bom pa živel večno, ali kaj? Pa je rekel dohtar, ne, tu ne, samo te bo pa minila želja, da bi živel večno.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.
3: To.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: tri.
1: Da se malo spomnimo na pretekli vikend.
2: No, ob takšnem uvodu običajno napnemo ušesa, da ne bi preslišali, katera je naslednja lokacija, kamor bi jo mahnili v hrib. Ja. Ampak tokrat pa žal ni tako. Sezona Laško gremo v hribe 2026 je namreč končana.
1: Tako.
2: Bravo, Nate.
1: Ja.
2: Kolikrat si šel leto z nami v hribe?
1: Čak da preštejem. Enkrat na prvi hrib, na Grmadi sem bil. Ja,
2: in to glih 15 minut doma.
1: Dobro, lej boljš kot nič.
2: Ja, skratka, minulo soboto je bil tudi letos finale v Planici. Ogromno ljudi je prišlo, že tako je bilo jasno, da je na letošnjem finalu več ljudi, kot ga je bilo lani na istem finalu v Planici. Ne? Zdaj, uradno številko, koliko pohodnikov je letos postalo ambasadorjev tega projekta, jaz žal še nimam. Tako da čestitke pa seveda na tem mestu vsem tistim, ki ste zbrali vse potrebne žige.
1: No, jaz sem po družabnih omrežjih malo spremljal to dogajanje iz Planice. Fajn muska, tudi fajn gosti, pa Nika Prevc je dobila kip. Za kakšen kip gre?
2: Ja, no, mimo grede na vdušel so Atomik, Harmonik, Dejan Dogaja, pa tudi ja. Agropopovci, jo, Klinčija se res slišal, ma, mislim, da skoraj do prestolnice. Tako da res izjemno glasbeno vzdušje. No, ob vznožju Planiške velikanke pa ja, tako kot je Nec rekel, je Nika Prevc dobila kip poleg bratovega domnovega kipa. Uh-huh. Oba sta bila tam skupaj z ostalimi skakavci, pa tudi športniki te Zlatorogove družine. Tako da ena taka lesena skulptura, tako res smo bili navdušeni vsi.
1: No,
2: Nika
1: lepo,
2: je bila pa tudi ganjena. Ja.
1: Bravo. Ja. Ja, kaj pa zdaj?
2: Ja, zdaj pa nič, ohranjamo to kondicijo, ki jo imamo pohodniško oziroma jo še nadgradimo, kajti prihodnje leto bo projekt Laško gremo v hribe že polnoleten, skratka 18. sezona nas čaka prihodnje leto.
1: Polnoletni bomo, to pomeni čak, da gremo lahko z avtom v hribe.
3: Nina in Nate vam polepšata jutro.

0: Alenca in polna glava idej. Mi gremo v šola.
1: Dragi prvošolčki,
2: Veseljak vam želi vse najlepše. Obstop.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V spredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, kažejo včerajšnji tesni končni izidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki so jih ograbili v sredo v srbski prestolnici Beograd in zanje zahtevali odkupnino 30,000 evrov, je včeraj sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prijeli so tudi 3 moške, ki jih sumijo, da so ograbili 2 državljana Afganistana in 3 državljane Turčije, ter zanje zahtevali odkupnino. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija bo konec novembra gostila Finsko in gostovala na Madžarskem, februarja 2027 pa jo čaka Francija doma in Finska v gosteh.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Ponedeljkovo, dobro jutro, veseljaki. Danes je pred nami sončen dan, res prav poletni, vroč, s temperaturami tja do 32 stopinj Celzija. Popoldan na sever sicer prihajajo oblaki, prinašajo tudi kakšno ploho, ki se lahko nadaljuje v noč na torek. Jutrišnji torek bo sprva nekoliko oblačen, potem pa se bo delno razjasnilo.
11: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
12: Živijo na ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila tam previdno. Sicer pa so jutranji zastoji na standardnih lokacijah na Dolenjski avtocesti, pa na Štajerski avtocesti, na primorski avtocesti ter tudi na Gorenjski avtocesti, vse to proti ljubljanski obvoznici. Imamo pa še zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter pa zastoj na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, do 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo tam. Še zastoj beležite na cestah Domžale-Šentjakob, Želodnik-Domžale in pa Trzin-Črnuče. Radarjev in kontrol ni ta trenutek, naj tako ostane, če pa se kaj spremeni, pa nič 80, 13, nič 2, pa še rima se, a ne?
10: Pravno, če znaš.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
13: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
7: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
10: Dobro jutro. Ja, ura je 6 minut čez 7. Zadnji počitniški dan imamo 31. augusta. Nejc Drobnič je nazaj in glede na to, da se jutri začenja meteorološka jesen, lahko rečemo, da nam z vidika veseljaka ta res ogromno prinaša.
12: Ja, v prvi vrsti veseljakovo morje z relaksom in pa seveda naš jubilejni koncert ob 30-letnici veseljaka. V Domžalah to sta zagotovo dva pomembnejša dogodka te jeseni. Ne?
10: Ja, nista edina. Na vas pa je, ne, da pravočasno poskrbite, da se boste lahko družili z nami. Zdaj veseljakov morje z relaksom je razprodan, vstopnice za koncert pa so zaenkrat še na voljo. Top event Petrol, zdaj pa samo z nasmehom naprej.
12: Ja, zveš, kaj pravijo, ne? Za vsakim nasmehom kaj? Se skriva dober cingulingu ali pa nakazilo na računu.
10: Aha, ja. Kdo pa ima zadnjega v mesecu plačo?
7: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: jaz te enkrat rekel, ko te bom imel poln kufr, Nina.
1: Ja, ne vem, če boš lahko ti rekel, ne?
0: Ja, ja.
1: Če no, direktor obema rekel, ne?
0: Ja, po sicer, današnjem jutru.
1: Sicer pa ne, se po dveh mesecih in pol nazaj, nismo v prvi uri rekla še nič o tema, ne? Kje je pravzaprav? Jaz sem kar par istočnic dala, ne, za vprašanja, ne? Če si nas kaj pogrešil, če si ja. Se kaj izredil, kje točen si bil, a re,
0: ja, ja, jaz se vidim. Se. Ja.
1: Drugač pa, no, se lahko malo več poveš, kje si bil, no.
0: A ja, ba, res sem bil, to poletje je bilo res tako razgibano, ne. Ja. Malo smo imeli road tripa po Balkanu, ne. Aha. Mi smo imeli morja letos, smo šli pa v Bosno za 2 dni, pa za 10 dni v Makedonijo, pa pol za nazaj za 2 dni še v Srbijo. Tako da smo imeli kar tak lep dopust, no. Pa sem šel pa še sam, otroško željo se izpolnil na Formuli 1,
1: ja,
0: na Mađarskem. Pa ena poroka je bila vmes, pa tako, no.
1: Fajn, ja, pa nekaj si knjige bral, ne, pa pol zdi zadnji teden smo videli, da si na kondiciji začel, kot je bilo že malo te stisnilo, greš nazaj v etra,
0: ja,
1: ne.
0: Ja, ja, ja. Krasno bo drugače.
1: No, kaj si boš pa najbolj zapomnil?
0: A veš, kaj sem najbolj zapomnil?
1: No, daj,
0: itak, smo šli po Balkanu, ne?
1: Ja.
0: Itak smo bili sem 4 v avtu, jaz, Irena, Laura pa Maksim, smo se malo se kaj pogovarjali. In v enem momentu prav Maksim, vi ta stari ste tako pametni, ne, veš, da smo že v teh letih, ne.
1: Aha.
0: Je rekel, vi ste vsem najboljši, ne.
1: Ja.
0: Je rekel, če bi jaz rekel, a veš, koliko sem star, ne, 14, ne, pa ti, a veš, kaj bi ti meni nazaj rekel, joj, ko sem bil jaz tako star, sem bil že 16.
2: S vami se zbujata Nina Cestnik-Pavlič in sovoditelj Nine Cestnik-Pavlič.

0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Pridruži se nam tudi ti!
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi naj...
0: Radio Veseljak. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Ignis Calda, že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si. Roxiteh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
1: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, podatek, ki je res zelo pozitiven in a si lahko mislite, no, pri Termošopu ogrevajo že 50 tisoč slovenskih domov.
2: Res in vsak zadovoljen uporabnik Termošopovih toplotnih črpalk je bil enkrat na tem, kjer ste mogoče videli nas, ne, pred pomembno odločitvijo. In ta teden na Veseljaku tako posvečamo njim, ki situacijo z nami delijo v bistvu iz prve roke. Ne. Zakaj so se odločili, kako so se odločili, a so zadovoljni
1: Z
2: izdelkom.
1: Takšne informacije nas res najbolj prepričajo, ja. Ne, se pravi neka dobra beseda.
2: Tako, Bogomir nas je tudi poklical in nam povedal nekaj o montaži. Vse vemo, montaža je zelo delikatna stvar, ne? Od montaže je zelo odvisno, ali je stranka na koncu dovoljna, ker to je pač končni izgled, ne? Vsega skupaj.
1: Ja, zagotovo.
2: In eni monteri res pustijo na sran, na slan ali kukarkoli, ne, še kaj drugega uničijo. No, Termošopovi so čisto nasproti tega, posluš.
3: Vejte, nimam kaj reči, super, vse je bilo tako, mora biti reč, počiščeno, vse je, sveta sem pa tudi malo sam ponudil, da bi še malo počiščil, da rekla, ne, vse pomedeno, vse je bilo, vse zripen, čist, montaža, v enkolet, mislim, super.
2: No, vidiš, lej, že zaradi montaže se splača vzeti njihov izdelek, ne?
1: Tako, 50 tisoč slovenskih domov, zakaj ne bi bili tudi vi med njimi?
2: 50 tisoč prvi.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Alfi je
1: sam tole. Zdaj tu sedim, Alfi ni bi, če bil tole.
0: Kako sam, ti nisi sam.
1: Ja, ti pa tudi.
0: Če imaš mene.
1: Dobro jutro, veseljaki. Danes je pred nami sončen in vroč ponedeljek. Uh-huh. Tja do 32 stopinj Celzija se bo ogrelo, no sicer pa popolda na sever prihajajo oblaki, ki lahko prinesejo tudi kakšno ploho oziroma nevihto in ta se lahko nadaljuje tudi v noč na jutrišen dan. Jutri bo tako ponekod sprva predvsem na severu pretežno oblačno, še bo možno za kakšne plohe oziroma nevihte, potem pa sreda pretežno jasen dan in pa četrtek tudi jasno.
0: Živijo na ceste, ja, takole je, imamo zastoje na vseh upadnicah v večja mesta, seveda, in pa zastoj beležite tudi v smeri Avstrije na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, tam imamo 2 kilometra dolgo kolono tovornih vozil. Srečno, varno in previdno, če vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
4: Jutranja budnica
2: z Nino in Nejcem.
0: To sem jaz.
1: Dobro jutro, veseljaki. Ja, Nejc je nazaj. Prežgite te veseljak golica pa presote, kakšen je zdaj po 2 mesecih in pol
0: isti,
1: njegovih počitnic.
0: Isti.
1: Ja, ne vem, nisem čist prepričana.
0: Ti, poštar Lojz prihaja na veseljaka. Zdaj, ja, je bil on, ki je dopustu med tem, ki sem bil jaz na dopustu?
1: Ja. Je bil, je bil.
0: Je
1: sam
0: bil.
1: Ne toliko dolg časa kot ti.
0: Ja, mora pa delati.
2: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog, da je dober dan, Lojz. Kaj, jaz se zmatran ali se najdeš kaj cajta zase?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Najdem Urban, pa tudi, če tu ni najbolj popularno.
2: Čakaj zdaj malo, kako tu misliš popularno?
1: Jelej, beseda poštar ni najbolj popularna.
2: Ja, no, saj če mojo plačo pogledaš, recimo, tudi najglih hudika v popularna.
1: Ti mater, veš kaj ti povem, tukaj ti pa prvošim bolj popularno večjo plačo, ko vem, da fejs delaš.
2: O, stukat bo klonaj, zato ko naj treba biti prav posebej dohtar, da vidiš, da je moja plača jako nepopularna.
1: Ti kar priznam, lahko ti pa povem nekaj o tatem popularnem Facebooki.
2: Ti pa ta tvoj Facebook. No, ampak kaj pa je, kaj je?
1: Beseda Facebook.
2: Ja.
1: To je ta druga najbolj popularna beseda, ko se začne na F, pa konča na uk.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Mogoče se vam pa res zdi še daleč, recimo, če v tem trenutku omenim 10. oktober, ampak to bo zelo hitro.
2: Je, to je še mal več, kot en slab mesec, ne, ja, pravzaprav.
1: To je manj časa, kolikor je bil najzdrobniš na dopustu. Ja.
2: Drugač pa res se vam splača rezervirati ta datum 10.10., ker je tam bodo v bistvu skoraj vsi najboljši ansambli, kar jih premore ta naša Slovenija. Brane Klavžar bo tam svojim ansamblom, pa ansambl Petra Finka, pa Banovški pridejo, slovenski muzikanti, Nemir, Mladi Dolenci, Gregor Kobal, Alfin Ipič in pa tudi
1: Alpski kvintet.

0: Eno od alpcev prije tudi danes v goste, a ne?
1: Tako, se veselim tega obiska, ne, sicer ne bo tema samo veseljakovih 30, če marsikaj drugega, predvsem dober pogovor za mladino, ampak če se vrnemo k našemu jubilejnemu koncertu, skratka, o njem se bo veliko govorilo prej, pa tudi po njem, zato bo zelo fajn, če boste
0: če del tega. Če ste del te zgodbe, ne?
1: Ja, ja. No, je pa tokrat se naš kolega sodelavec, tudi tisti, ki je najbolj zaslužen za organizacijske niti, odločil, a ne, da letošnje praznovanje, ki ga pravzaprav peljemo že čez celo leto, da pa koncert temelji na narodno-zabavni glasbi, na temeljih
0: tako.
1: Slovenske
0: muske. Tako, in karte, ne? topevent.si
1: za enkrat so še.
0: Ja, in pa na Petrolu. Zdaj, ne pa jokat, ne, če si njo se dost kart zagotovili, ja. Da jaz pa bi karto. Ej, a imaš mogoče še kakšno, ker to se vedno zgodi, ne?
1: To se vedno zgodi, ja. Že kar zdaj povem, da me ne sprašvat pol proti koncertu. Nina, imaš kakšno karto, a daš, ne, ker... Ja. Ne bom imela in ne bom dala.
0: Jaz bom pa imel, sem bom po 100 evrov eno prodajal.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je tako potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Direkcija dokončno odprtje nadgradnje železniške postaje v okviru novega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto. Je prejšnji ponedeljek ob odprtju začasne avtobusne postaje Ljubljana, ki se je preselila na lokacijo ob Masarikovi cesti, dejal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Forum bo osredotočen na Evropsko unijo in na osrednjo Evropo oziroma soseščino. Posebna pozornost bo namenjena tudi procesu širitve unije. Za razliko od preteklih let niso bili vabljeni najvišji predstavniki Evropske unije, temveč bodo v razpravah sodelovali le 4 komisarji, med njimi slovenska Marta Kos, ki je pristojna za širitev Evropske unije. ZDA so sporočile, da so v nedeljo napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. V tem času so se sovražnosti med stranima umirile, čeprav so se predvsem v Hormuški ožini in okolici še naprej dogajali občasni spopadi. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Košarkarji Slovenije so v 8. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagali Madžarsko z 92-77. Slovenska košarkarska reprezentanca je tako prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. Tam bo igralo 32 reprezentant, za Slovenijo pa bi bil to 5. nastop na svetovnem prvenstvu po Tokiju 2006, Istanbulu 2010, Barceloni 2014 in Manili 2023. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z babycentrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Zadnji počitniški dan bo sončen s temperaturami do 32 stopinj Celzija. Popoldan oziroma proti večeru na sever prihajajo oblaki, možna bo kakšna padavina oziroma tudi nevihta, no dež pa se lahko zavleče v noč na jutrišen dan. Jutri čez dan nekaj oblakov, sicer pa popoldan se bo delno razjasnilo povsod, sreda bo pretežno jasen dan, pa tudi četrtek. Tak.
13: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Živijo na ceste, kako je tam? Ja, še vedno javljate, da je nekaj standardnih jutranjih zastojev na upadnicah v večja mesta. Drugih posebnosti ne beležimo ta trenutek, če se kaj spremeni, pa nič 80-13, nič 2, srečno, varno in previdno.
6: Skupaj tudi na cesti.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
6: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
11: Dobro jutro.
12: Ja, dobro jutro, veseljaki. 8:05 je ura, pa smo že, to je že polovica jutranje budnice, pol etra, zdaj, ko je Nejc Drobnič nazaj.
11: Hiter mine, ne? Je bela cesta.
12: No, v tej uri pa bo dogajanje na veseljaku tudi zelo zanimivo.
11: No, daj mi nekaj pove, Nina, kaj si želela postati kot otrok? Kaj, kakšne želje si imela? Veš, ko vsi neki sanjajo, sanjamo.
12: Da bi delala na veseljaku.
11: Ja, ja. Enkrat, ko bo, bi rada delala na veseljaku. Ker, ne, recimo, zelo fajn je, ne, če si kot otrok nekaj želiš in bolj se ti to kot odraslemu tudi uresniči, da se udejani, ne, te besede.
12: Ja, no sej to, a ne, no in eden takih je tudi najin gost, naš gost, ki pride torej že čez približno pol urce.
11: Ja, Ciril Skebe je to, učitelj harmonike na glasbeni šoli v Ribanci in tudi harmonkar, v bistvu najmlajši član alpskega kvinteta, ne.
12: No in njegova otroška želja, recimo, ni bila, da bi vozil kombajn.
11: Koga?
12: Ampak je pa bila...
11: Kaj ste kombajn?
12: Ja, ne vem, no pač, fant, ki imajo radi te šoferske fore.
6: Veseljak in Uniforest, ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Novo na veseljaku.

0: Dobro jutro, veseljaki, 10:50 je ura, Drobnič, ja. Smo že večkrat danes rekli, da je nazaj, ampak letos si pa imel več časa za pripravo drv. Ker si pač bil dolg časa doma, ti je ratal.
1: Letos res ni bil noben problem z nekim časom, sicer smo jih napravljali tako pa cepel, ker je ne 14 dni, skor 3 tedne smo si kar čas vzeli, bom rekel, ker ni bilo nekega časovnega pritiska. Ne.
0: Mam jaz en recept, kako boš drug let prej fertik.
2: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
1: Aha.
0: Če imaš doma dobro orodje, je z njim zagotovo lažje delati, predvsem pa gre delo dosti hitreje od
1: rok. Ja, res je. No, in to velja tudi za cepilnike drv, ko že govorimo o njih, ne, odlične imajo na zalogi pri Uniforest od njih doma v Latkovi vasi, ne. Tam najdete recimo lahko ta ležeč cepilnik Uniforest Magnum, sem ga videl, Magnum 23, ki ponuja kar 21 ton cepilne moči in je namenjen tudi cepljenju večjih metrskih polen, recimo.
0: No, ti zdaj že malo zaznavamo, a ne, da se je strokovnjak za cepilnike, ker tudi doma očitno cepiš drva. A je kakšna posebnost, recimo, ki bi te prepričala v nakup njihovega cepilnika?
1: V bistvu je več posebnosti, ne, ki prepriča. Med drugim ta funkcija boom speed, ne, se ji reče. To pomeni, da samodejno uravnava hitrost cepljenja glede na obremenitev, pa hidravlična dvižna miza, da ni treba več na žgance dvigovati polena gor, veš, ona ta težka, ne. Ja.
0: Se pravi, kaj, polo, vsaka ženska dela s takim strojem.
1: Ja, tudi ti, Nina, tudi ti lahko delaš. No in ta cepilnik je na voljo z električnim, kardanskim ali pa kombiniranim pogonom, pa v izvedbi s podvozjem ali pa brez žnjega. Ne? Podrobnosti pa itak na uniforest.si. Ne?
0: No in ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in pa tudi urejanje terena.
1: Tako, no, seveda pa Uniforest tudi nagrajuje skupaj z veseljakom. V tem tednu bomo vsak dan podarili, paste to, 2 vstopenci za sejem MOS v Celju in pa promocijski paket Uniforest.
0: In kaj morate narediti? Na našo tajnico pošljete SMS z odgovorom na vprašanje. Ktero vprašanje? Tole. In sicer odgovorite, kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju.
1: Se pravi, ni nepravilnih odgovorov. Ne?
0: Ni nepravilnih.
1: 0316664444 SMS napište. Tako. Kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju?
0: Vsak dan namreč podarjamo 2 vstopnici za sejem MOS v Celju in pa promocijski paket Uniforest.
2: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
1: Ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Veseljak.

0: Pa pol, ja, sej čaka, pa je to, ne. Andraž, kako si? Lepo te videti po dolgem času.
1: A se ti zdi kaj drugače, ne?
2: Čist drugače, čist. Ja. Tak spočit.
1: Res?
2: Tak lep je, nacen izredu.
0: O, oh, hvala.
2: To je že uspeh. Ja nam rekel, da izhujša,
0: ampak... Sam lagat ne zna, ne?
2: Kaj? Bom rekel, da nisi se... Ni izhujšal, ni, to ni. Ampak zredu se pa tudi ni, to je že dos uspeh.
0: O kakšnih uspehih pišete danes v Svet 24?
2: Ja, recimo že na naslovnici se sprašujemo, ali nas res mogoče tale promet odvrača od tega, da se odločimo za kakšen takle dnevni.
0: No, to je že uspeh, če se uspemo premakniti za enega točke v Sloveniji na drugo.
2: No
0: ne?
2: In ravno zaradi tega. In, veš, včasih smo šli tako, smo rekli dopoldne, a gremo se kopati v Portorož, ali pa v Izolo, v Strunjan. Pa pejmo, smo se vseli v avto, se odpeljali, kopali, šli na kosilo domov, zvečer pa šli vsi dobre volje in veseli. Danes seveda najprej pogledamo na aplikacije, kakšen promet je, koliko zastoj je, koliko ur bi potrebovali, da pridemo spet do obale. In malo se kdo reče, ne, ne, hvala, grem raj v hribe, grem raj k prijatelju na piknik, recimo k najcu.
0: Bom greš, kar doma, ne.
2: Tako greš k najcu na piknik, raj, če je takrat boljši. Ampak dejstvo je, da sicer statistik ne vodijo, čisto natančnih so je za te dnevne goste, se pa zavedajo tudi odgovorni na ob obali, da je promet velik problem, da tudi zna odvrniti kakšnega iz tega večdnevnega gosta, ki pravi, če ta turistična izkušnja ni dobra, ne bodo prišli naslednje leto spet v naše konce. In tako se lahko tudi upravičeno vprašamo, koliko škode je zdaj nastalo z vsemi temi neštetimi gradbišči.
0: Ja, ampak poletje je konc, uživanci je konc, ne, zdaj se začne, kaj se začne? Šola.
1: Nec vas vesel, da grejo njegov otroz končno v šolo.
2: Jaz mislim, da jim tako prvo.
0: Jaz bi že danes poslal. Ne, in se v Svetu 24 sprašujete o pomankanih kadrov, pravzaprav ste se razpisali v šolah in v vrtcih in pa tudi o tem, da tudi če je pomankanje kadrov, ne dobijo vzgojiteljice za nedoločen čas pogodbe.
2: Prav zanimivo, ne? Iščejo dobesedno res zlučijo pri belem dnevu, tudi učitelje, tudi vzgojiteljice, sploh lahko začnejo normalno delo, ampak na drugi strani pa so že desetletja nekatere vzgojiteljice na tako imenovanih pogodbah za določen čas, za eno leto. In pravzaprav to je ta nelogičnost, iščejo jih, ampak jim ne ponudijo pa nič takega, da bi recimo pri njih ostale še dlje časa. Tako da tukaj država očitno dovoljeno takle malo kaotično stanje in bi bilo tudi zelo dobro pogledati, kaj se dogaja na tem področju.
1: Še ostajamo recimo pri šolskih klopeh, v pisu v srednjo šolo.
2: Ja, tako pišete. Je. Ja, srednja šola je tudi seveda takle pomembna prelomnica za mlade in letos bomo imeli 23.600 približno teh prvošolcev, srednješolcev.
1: Fazanov.
2: Ja, potem bo spet vsi popisani hodili, ko ja. Ne vem, če je to še tako aktualno. Ampak dejstvo je, da je zanimivo, ne, da kam se največ vpisujejo danes mladi.
1: Kam?
2: Ja, v srednje strokovno izobraževanje. Se pravi, veliko zanimanja je za te normalne poklice.
0: Tist, ki so se včas otepala, ne?
2: Ja, recimo, ki je bilo, če ne boš priden, boš upa dela.
0: Za avtokleparja, ne?
2: Ali pa za avtomehanika. Ja. Zanimivo, ne? Ravno za vzgojiteljstvo oziroma to prosveto je veliko zanimanja, pa seveda za razne zdravstvene in tehnične poklice. In to so vse stvari, ki jih potrebujemo.
0: Je šel sosedov fant na avtomehanično šolo v Ljubljano in je za eno točko je še ujel upis, ker omejitev upisa za avtomehanike.
2: Točno to. In teh omejitev je kar veliko. Tudi pri teh poklicih, ki so recimo temu bolj iskani.
0: Včasih bili deficitarni.
2: Tako je. In pa tudi seveda številne gimnazije omejujejo upis.
1: No pa se to je kar spodbudna
2: informacija. Ja, otroci hočejo hoditi v šolo.
0: Ne, že v šolo pejte, jutri, že danes pejte v šolo. Ja, lepo, da sprašal nazaj, no, lepo te je videti.
2: Hvala.
1: Da
2: hvala.
1: Si že danes sprašal.
2: Lahko šele jutri pridem, ne problem.
0: Hvala, Andraž Zupančič.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Ja, in končno ga je prinesel Andraž Zupančič. Kje si bil celo poletje?
2: A kdo pa ste vi?
1: Dobro dan, Nejc, me veseli.
3: Ja, tako, ker nekaj časa se nista videla.
1: Dobro, dva meseca.

0: mišica in polna glava idej. Mi gremo v šolo.
1: Dragi prvošolčki,
2: Veseljak vam želi vse najlepše ob vstopu v šolo.

0: Sreča bo tudi ja, z vremenom na zadnji poletno počitniški dan. Danes torej je sončno vreme s temperaturami celo do 32 stopinj Celzija. Proti večeru najprej na sever prihajajo oblaki, prinašajo plohe oziroma nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na jutrišen dan. Jutri tako sprva predvsem na severu oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Jutrišnje temperature za kakšno stopinjo nižje kot danes, se pa v tem tednu lahko nadejamo še veliko sonca, namreč pretežno jasno bo tudi v sredo in četrtek.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Živijo na ceste in pa previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Trojane in Podmilj. Posledice so že na odstavnem pasu. Imamo še zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, kar 2 km dolg zastoj imamo, tam previdno, da ne prijedo na leta. In pa 3 radare, oziroma 2 radare in eno policijsko kontrolo ste opazili, ta je v Murski Soboti pri Maximusu. Radar pa v Štorah v smeri Šentjurja pri Celju vas izmeri. Enega v belem kedju imamo v velikih malencah pri Brežicah. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2, hvala, ker ste.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Jutranja budnica
3: z Nino in Nejcem.
2: Dobro.
0: Jutro, veseljaki, 3 minutke čez pol 9. ura. No, lepo, da ponedeljek preživljate v družbi veseljaka.
2: Ne,
0: no, in v naslednjih minutah dobiva z Nejcem prav posebnega gosta. Toliko
2: ja,
0: rečeva.
2: Tako, na veseljaka prihaja harmonkar Alpskega kvinteta in tudi učitelj harmonike v glasbeni šoli Ribnica, Ciril Skebe.
0: Ti poznaš Cirila, ne, kaj se prihaja z Ribnice.
2: Ja? Ciril je drugače izkočil, ja ne? Ni lepo, greh pa tudi ne, ampak okej. Okay. se poznava že res, po moje mene 15 ali pa 20 let, tudi časov smo malo skupaj pošpilala. Glavno, povabili smo ga zato, se to je bila pač ideja uredništva, da ga povabimo zato, ker ima zelo lepo zgodbo, kako so se mu uresničile otroške sanje, otroške želje in glavno sporočilo tega je, da ne smemo nikoli nehati sanjati, ne?
0: Tako, in to je krasna popotnica za začetek novega šolskega leta. Torej, sledimo sanjam, željam, tako da zdaj so šolari tudi že po konc.
2: Tako.
0: Te bo slišali.
2: Dobro jutro, šolari!
3: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
5: Zajčja Dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčja Dobrava.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Veseljak. Radio z nasmehom.
1: Ali je tako lušno? Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

0: Ja, kako na mestu skladba Mali Barabin, zdaj pa kar dobro prisluhnite, ne Mali Barabini, pač pa naši mali veseljaki, ki bi radi spolnili svoje sanje, svoje želje. No, ena, kako je svoje uresničil, nam bo zdaj povedal veseljakov jutranji gost, Ciril Skebe, je to. Dobro jutro, dobrodošel.
1: Dobro jutro, Bela.
0: Ribenčan.
2: Ne!
0: No, pač zdaj pa ja.
1: Bog ne, da je Ribenčan. Imam pa dovolilenco, da delamo Ribence, to pa.
2: Ja, Ciril Skebe, učitelj harmonike v glasbeni šoli v Ribenci, sicer pa seveda te veseljaki tudi poznajo kot najmlajšega člana alpskega kvinteta pravzaprav, ne?
1: Tako je, ja, v bistvu član sem od leta 2024, tako da v bistvu tretjo sezono igram pri alpskemu kvintetu, kar je krasno.
2: Ti, da te vprašam še za šolo, ne? A je že vse pripravljeno, harmonika spucana, prštimana, prsti na treniranje?
1: Seveda to je, ja? Da se vsak dan se to čisti.
2: Živčki našteleni?
1: Ne, gremo s polnim elanom v službo, ne da? Ja, seveda.
0: Zdaj vidva se poznata, ne? Ker se tudi vid, ne, kako je Nejc sproščen.
1: Ja, seveda z Nejcem se poznava, kaj že, po moje, tam je 20 let, seveda isti, ja, ja, 40 so tule, ne, se pravi.
2: Kaj so?
1: Ja, 40 pa, ne, ja, za tebe ne vem, no. Jaz sem že zakorakal v ta čudovita leta, no, da se vrnem, ne, se pravi, mi dva sva verjetno tam, ko so izpiti, ne, se pravi, 18-ta, 20-ta leta, v dolino iz ene druge, iz Kočevske v Ribniško, ne, se muzikanti malo
2: tudi malo
1: spoznamo,
2: smo
1: prešpili. Ja, ne, ne, parkrat smo pa nekaj v kakšni ošteriji, verjetno, ki je tudi za igra, ne?
0: Se pravi, Ciril, učitelj. A si strok učitelj?
1: Premalo.
2: Ja?
1: Se mi zdi, no.
2: Kaj pravijo učenci? A ti gledajo tist nazaj odgovor, kakšen, tako, ste tak, pa ste tak?
1: Ja, predvsem si želim, no, da bi jim pustil glasbo kot nekaj lepega. Zahtevati seveda treba pri samem igranju, pri izvedbi skladbe, no. Verjetno je več strogosti, ne? Nisi tam kot nek policaj, ne? Ampak z neko kvaliteto pa ustvariš neko autoriteto.
2: Je pa treba iti v ta poklic verjetno tudi z nekem potrpljenjem, zavedanjem, da ga boš rabil potrpljenja, ne?
1: A seveda, to so najmlajši otroci, ne? Se pravi od samih otrok do najstnikov, mladostnikov, ne? Seveda, cel nabor karakterjev in tako da.
2: Kaj pričakuješ od novega šolskega leta?
1: Dobro glasbo.
2: Dobro glasbo.
1: Ja, seveda.
0: Ja, pa kakšne nove učence, zagotovo,
1: ja, to
0: ne?
1: Ja, sigurno. Vsako leto dobimo nove učence, male nadobudneže, ne? Tako da.
2: Zdaj, glede na to, da igraš harmonko pri alpskem kvintetu, kar je pravzaprav eminentno, a te kdaj učenci vprašajo, če bi kaj zašpilo od alpskega kvinteta?
1: Vse na urah redno igramo, no, se pa potrudim, ja, seveda, se otroku je treba skladbico zaigrati, z njim povadati, ne, se pa trudim, da je na repertoarju tudi kakšna stara alpska, ne, Burnikova od Edija, ne, od Semeje, tako da, ja, se najdejo tudi alpske, ne samo, bom rekel,
2: Edide in Etude, ne.
1: Tako.
0: Kako se Ciril Skebe spominja svojega prvega šolskega dne v glasbeni šoli?
1: Skoraj se ga ne, se mi zdi.
0: Res?
1: Ja, tist prav prvega, ne. Se pa spominjam v stari Kočevski gimnaziji, ne.
0: Daj pa se spominjam zgodil, tiste,
1: po 30 let nazaj, ne. Približno, ne. Se pravi, star sem bil takrat 8 let nekaj, 8-9 let. Se spomnim se tiste velike, velike predavalnice, učilnice, notri bile ena taka, tiste standardne, oziroma tiste stare zelene peči, se mi zdi, ne imam nekako v glavi.
2: Aha.
1: Ja, to je bilo še prav iz tistih časov, ne, ko to imam v glavi.
2: Skoraj črno-belih.
1: Ja, ja, ne, tako da je bilo zelo, zelo drugače, kot je to zdaj, ne, ko so šole moderno opremljene, ampak taki so spomini, no.
2: Ciril, ena prav posebna želja te pa spremljala, lahko rečemo, skozi vse življenje.
0: Tako, zdaj pa tisto, a ne, kar sva z Nejcem napovedovala pravzaprav že celo jutranjo budnico, da se ti je uresničila otroška želja. Jaz sem vmes enkrat rekla, da to ni bila želja, da bi vozil kombajn, ne?
1: Ne, čeprav doma sem pa je bila želja enkrat traktor voziti, ne? Aha. Tista je bila hitro uresničena.
0: No, kaj je bila ta otroška želja?
1: Ja, otroška želja kot nekemu otroku, ki zljubi to glasbo, ne, in ko opazuješ te največje, ne, se pravi alpski kvintet, Avsenik, Franc Mihelič, ne, ne, nazadnje, te ta največji Lojze Slaka, ne, si želiš biti enkrat morda del tega, ne, ali pa, če ne del tega, pa uspet, se pravi, da ti uspe biti med vidnimi, med največjimi, ne, bom rekel, zdaj prav tista huda, huda želja, prav tista, ne, si človek niti ne upa sanjati, da bi morda pa enkrat bil del
0: tega. Ker se zdi tako neverjetna, ne?
1: Niti, in v bistvu nemogoča, ne?
0: Ja.
1: No, na kar se pa potem pojavi, ne, neka mala, mala, mala možnost, da pa postaneš del tega, potem pa to... Potem pa si upati začeti sanjati.
2: Kako je izgledalo, ko so te povabili k Alpskemu kvintetu? Ja, a si bil verjetno presenečen, deva?
1: Ja, v bistvu ja. No, v bistvu, najprej so me povabili, da sem šel pomagati na en špil. Ne?
2: Uh-huh.
1: In takrat se mi zdi, da je bila ta želja pol.
0: Cyril, kako so se pravzaprav spoh našli z Alpskim kvintetom?
1: Mislim, je takrat Damir poklical zjutraj, eno jutro, ne, tako da je potem to zgodbo nekako poznam, no, iskali so harmonkarja za nadomeščenje, jaz sem igral pri enem ansamblu prej, pri ansamblu UK, tako, kjer smo bili itak totalni fanatike Alpskega kvinteta, ne, smo to glasbo preigrali po dolgem in po čest, ne, tako da v bistvu sem potem nekako po dogovorih, oziroma pogovorih, da bi lahko prišel pomagati za ta špil, ne, so potem mene poklicali in je nekako preraslo to potem v še enkrat in še enkrat, no, na kar pa tudi potem v stalno sodelovanje.
2: Ste se odločili za stalno sodelovanje.
1: Ja, tako.
0: In se je otroška želja uresničila, ne?
1: Ja, hvaležen, ponosen, vesel do neba in
2: kako se vse splača. Kako je sanjati te otroške želje in jih živeti pravzaprav?
1: Zelo pomembno.
2: Ja?
1: Tudi zdaj je treba sanjati. Ne? Se pravi, če ne sanjaš, ni napredka, ne greš naprej in sanjati in slediti temu.
0: No in to je glavno sporočilo današnjega Cirilovega obiska tule na Veseljaku za šolarje, šolarke na poti v novo šolsko leto, da se tudi zelo malo verjetne sanje, želje lahko uresničijo. Mi gremo zdaj k muziki Alpskega kvinteta, potem pa še kakšno rečemo seveda o Veseljakovih 30, ker pa se spodobi, da bo tudi Alpski kvintet in bo.
3: 3, 4, zdaj naj se začne šolska postelovščina.
4: Veseljak z vami na poti v šolo.

0: Ja, veseli smo tule v studiu veseljaka, harmonikarja alpskega kvinteta Ciril Skebe je z nami, nam je zaupal, da je bila njegova otroška želja, da bi nekoč bil del kakšnega slovenskega glasbenega velikana in ta želja se je tudi uresničila. Ciril, ja, hvala, ker si z nami delil to zgodbo.
1: Ja, če ne prej, se pa mi vidimo 10.10. Ne, da veš kaj takrat?
2: Ja. Igramo, ne?
1: Ja, igrate.
2: No. In to zelo blizu, ne bo treba daleč, ne?
1: Ja, eminentni ansambli se bodo zbrali in med te seveda sodite tudi vi, Alpski kvintet, 10.10. v Domžalah, kjer pa Veseljak praznuje 30-letnico.
2: Čestitljiva obletnica, ne, tako da čestitke že zdaj vam, ne?
0: A se spomniš, recimo, kdaj si ti prvič zaznal, zvedel za Veseljaka?
2: Hm? Ja, 30 let nazaj sigurno ne, ne, pa... Ja, takrat, ne, ko smo začeli pač to z juhej igrati, ne, v tistih časih.
1: Ja, mi doma malo nesreče, ker dol ne lovi tako, kot bi mogel, ne.
2: Ja.
1: Pa takrat, če ni bilo DAP omrežja.
2: Ja, veš, kako je bilo? Če pa ni bilo glih, takrat, ko sem pa jaz gostoval, a je bilo takrat, R kanal je bil? Ne, a je to bilo takrat povezano, ko sem bil sedaj pri tebe, da je mogoče te...
1: Ne vem, če. Ne vem, če.
2: No, takrat mogoče sem... se začel pač, ne, radijsko pojavljati, ne,
0: zaradi... In ko si slišal,
2: potem
0: Veseljak,
2: začneš to spremljati, ja.
0: Samo slovensko, narodno zabavna muska.
2: Morda takrat se mi zdi, da sem prvič, no, to je pa 15 let nazaj, pol, ja.
1: Kaj po tvojem pomeni Veseljak v medijskem prostoru v Sloveniji?
2: En pomemben dejavnik v ohranjanju narodno zabavne glasbe in... je pomembno, no, da imamo en tak medij v Sloveniji, ki goji to, no, da se da to slišati, da dajete poudarek stari glasbi, da sledite novim trendom. Všeč mi je, da ste široki in predvsem, da ohranjate, da se vračate k koreninam.
0: No, nam je pa všeč in smo res počaščeni, veseli, da bo Alpski kvintet lahko 10. oktobra z nami v Domžalah, ker vam nastopov res ne manjka, ne, malo prej si dejal izven etra, da pravzaprav je že ta vikend za vami zelo poln in so vsi vikendi polni, tako da je res kar, fajn vas dobiti 10. oktobra.
2: Veliko smo okoli, no, zdaj smo imeli na tako kratko mini turnejco. Ne,
1: koliko je to? 1500 kilometrov?
2: Ja, danes se jih bo obrnilo, no, ja, od četrtka pa danes pot na Veseljaka pa jih bo 1500. Ja.
1: Wow!
2: Ja, sem prav, namensko sem računal, no, kolik je, ne, se pravi, v petek smo bili v Nemčiji, ne, potem smo se še malo naprej zapelali v Cillertal, pa včeraj avstrijsko-štajersko, pa potem domov.
0: 10. oktobra bo to mala malca za vas, ker se morate pripeljati samo v Domžale.
2: Tako, ja, ampak od doma bomo šli pa glih tako prej.
1: Ja, se ve, ker se treba še kje ustaviti, ne?
2: Tako, ja.
1: In si vzeti čas in zagotovo se bomo tam naužili tudi muzike Alpcev, kot jim pravimo, ne?
2: Ja, sigurno. In veseli smo, da lahko tudi alpsko glasbo, da lahko... tako ne povem, da bo tudi alpska glasba del teh veseljakovih 30 let.
1: Veseli smo, da si se odzval našemu povabilu,
2: hvala lepa,
1: da si to lepo zgodbo delil tudi z veseljaki, ki res ni taka, da bila tiha, ne? Jo je treba naprej povedati.
2: Ja, naj grejo lepe stvari daleč naokol, ne? Mislim, meni je to lepo, ne?
0: Hvala, Ciril Skebe. Vi pa ne pozabite, vstopnice za veseljakovih 30 so zaenkrat še na voljo Top Event ali Petrol.
1: Ciril Skebe, hvala.
2: Hvala vam.

0: Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Poletne počitnice se zaključujejo in v skladu s šolskim koledarjem se bo novo šolsko leto začelo v torek 1. septembra. Le dan pred začetkom novega šolskega leta pa je kadrovska slika v slovenskih šolah vse prej kot mirna, poroča Svet 24. Po analizi ministrstva v osnovnih šolah namreč primankuje okoli 1855 ustrezno usposobljenih učiteljev. Najtežje pa je dobiti učitelje naravoslovnih predmetov. Pomankanje na šolah rešujejo s povečanim obsegom dela, upokojenci in tudi zaposlenimi, ki nimajo ustrezne izobrazbe. Predstavniki gibanja za pravice palestincev in civilne družbe bodo ob 12. uri na Bledu na novinarski konferenci podali svoj komentar na Blejski strateški forum in trenutne zunanje politične poteze Slovenije. Potekala bo tudi protestna akcija. 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti, se bo začel z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V spredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Po nenadni sobotni poplavi na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona je pogrešenih okoli 15 ljudi, so sporočili iz tankajšnje službe za narodne parke. Ta v sodelovanju z lokalnimi oblastmi sodeluje pri evakuaciji in iskanju pogrešenih oseb. Poplavo je povzročilo deževje na bližnji planoti Kaibab. Vremenoslovci danes pričakujejo nadaljnje nevihte in močne padavine, kar bi lahko povzročilo tudi dodatne poplave, skalne podore ter spremenljive razmere na pešpoteh in v rekah. Nekatera prenočišča bodo čez noč zaprli, a bo park čez dan ostal odprt. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 15. uri igrala tekmo osmine finala evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekalo v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Seljak.
10: Danes bo sončno in vroče, ja, s temperaturami do 32 stopinj Celzija. Na sever države popoldan oziroma proti večeru prihajajo oblaki, prinašajo tudi kakšno ploho oziroma nevihto, da se lahko nadaljuje tudi v noč na jutrišnji dan, ki bo sprva tako vsaj na severu pretežno oblačen, potem pa se bo delno razjasnilo. Tudi sreda in četrtek kaže, bo več sonca kot pa oblakov ali pa kakšnih ploh.
11: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
12: Že na ceste prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Trojane in Podmilj. Radarji pa nastojalo ste ga našli v Rožnem dolu pri Semiču. V Belem Kedju je v velikih malencah pri Brežicah, radar tudi v Štorah smer Šentjur pri Celju. Imamo ga tudi v Braniku smer Dornberg in pa policijska kontrola, ta je v Velenju pod Vilo Bianco. tam smo bili, ki je Gotar podiral rekord, ne, se spomniš.
10: Na srečo ja. Nismo, ok, še na radar.
12: Še ena kontrola pa je v Murski Soboti še vedno pri Maximusu. Če še kje straši, ali pa če najdete še kaj tazga, pa nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
0: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
8: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.
4: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
8: Nina Cestnik Pavlič in Nejc Drobnič.
10: Dober dan. Ja, pet minut čez deveto je ura. Še slaba ura jutranje budnice. Uh-huh. No, pol bo pa tale Nejc Drobničev res lahko rekel, preživel sem povratek nazaj v eter po dveh mesecih in pol. A se ti vleče?
12: Nina, men se nikoli ne vleče, sorry, to pa ne.
8: Nina, zanejc. Ej, a sta vidva mal kuku?

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prav prijazen pozdrav v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se bomo dotaknili instrumentalne polke z naslovom Na tanči gori, ki jo poznamo v izvedbi Fantov z vseh vetrov in je avtorsko delo harmonikarja Vlada Matkoviča. Skladbo najdemo posneto na albumu Tri lepe stvari, ki ga je leta 1981 založila Beograjska založba RTV. Vlado Matković prihaja iz Dragatuša, ki se nahaja v osredju Bele krajine. Vlada poznamo kot izvrstnega komponista in glasbenika, ki se Sloveniji že desetletja razdaja svojo edinstveno stilsko tehniko igranja, kot tudi svojstvenim načinom podajanja glasbe. Če tega delčka Bele krajine še niste obiskali, vam naj zaupam, da se nad Dragatušom vzpenja tanča gora. Je hrib posejan z vinogradi in zidanicami, kjer zori vinska kapljica in kjer so druženja srčnih belokrancev neizbežna. Vinogradniško tradicijo pa pelje naprej tudi Vlado Matković, ki je tanči gori že v rani mladosti posvetil instrumentalno polko. Verjamem, da si je Vlado na ta račun strani domačino zagotovo prislužil še kak dodaten liter rujnega. Današnji glasbeni izvajalci so Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara in Brane Cekuta, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
2: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tvega.
3: Dobre vile, dobre vile.
4: Ja, škratek, kaj se je pa zgodilo?
3: Zgubil sem službo, odpustil so me.
0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.

0: Nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: mudi.
1: Mi smo tudi tu, previdno.
2: Šola se začenja. Vozniki pozor.
3: Na cestah bodo spet naši najmlajši.

0: nasvet za voznike. Varno je počasi.
1: Z veseljakom nazaj v šolske klopi.
2: No in šolarji, se danes lahko navžijete še sončnega zadnjega počitniškega dne, sicer pa temperature do 32 stopinj Celzija. Po noči oziroma proti večeru na sever prihajajo oblaki, tam bo možna kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri tam sprva pretežno oblačno, potem pa se bo delno razjasnilo. Jutrišnje temperature do 31 stopinj Celzija, boste pa šolarji torej po, ja, boste lahko kar šli brez marel proti prvemu šolskemu dnevu, a naproti v sredo in četrtek bo tudi pretežno jasno.
3: Živijo tudi na ceste, kjer pa je vse normalno. Ob cestah pa dogaja radar na stojalu, imamo še vedno v Rožnem dolu pri Semiču. Enega imamo v Braniku, v smeri Dornberka vas izmeri in pa policijska kontrola, ta je v Velenju pod Vilo Bianca. Če je še kaj novega, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
6: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
7: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
8: Bo vse za igrivo otroštvo v Baby center.
9: Jutranja budnica
3: z Nino in Nejcem.
2: Dober dan, veseljaki.
3: Ja, koliko je ura?
2: Minutka čez,
3: minutka čez pol deseta. Nina, kam imaš ti uro? Kaj to listaš že cel
2: ja,
3: čas?
2: Ja, to, jo, res mi je. Skratka, to pa morava povedati.
3: Nina ima v roke eno knjižico, zdaj lahko razložiš.
2: Tako, knjižico, na kateri piše Mladi planinec, mlada planinka.
3: Skratka, kje si to dobila, ker ti nisi več ne mlada, ne planinka.
2: Tale knjižica se je našla v soboto na finalu Laško gremo v hribe v Planici. Z Nejcem sva pred kakšno uro na Facebook profilu Veseljaka že objavila eno tako prošnjo vsem vam, veseljaki in veseljakinje. Namreč, tale knjižica gre torej za knjižico enega mladega fanta. Planinca, fanta, ima nekje 6-7 let.
3: Ni pa podpisana, ne?
2: Tako. Tale knjižica je res bogata s fotografijami in podrobnostmi izletov, ki jih je tale fantič doživel skupaj očitno z družino, ampak ni pa v tej knjižici nobenega podatka, kako mu je ime, odkot prihaja. Skratka, mi bi ga radi našli.
3: Ja, in fantička, mu vrnili tole knjižico, ker jo je verjetno pozabil v Planici, ne?
2: Ali pa zgubil. Tako da bomo res zelo veseli, če pridemo do naslova tega fantka. Skratka, pojdite na Facebook profil Veseljaka, delite objavo, verjam, da bomo fantka zelo, zelo srečali, ker gre za krasen spomin. Mislim, to mal
3: ja, res lepo urejeno.
2: Mal kdo se tako potrudi. Nazadnje je bil na završnici 14. augusta letos, pa ima že fotografije v, tej plani, v tem planinskem dnevniku, tako da dejte nam pomaga, da pridemo do naslova tega fantka in mu dnevnik tudi pošljamo na dom. Hvala že vnaprej.
4: Veseljak in Uniforest. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: No, pri pripravi jedro ni pomembna samo hitrost, to je treba poudariti. Recimo drobnič je to zelo lepo izkusil letošnjo poletje, ampak treba je tudi poudariti, da je delo varno, udobno in pa dobro organizirano.
2: Tako, in so pri Uniforestovih doma na police zložili novo krožno žago Sharp, ki je zasnovana za hitro in ergonomsko pripravo kurilnega lesa, no, pri čemer pa omogoča podajanje lesa z bočne ali pa zgornje strani. Se pravi, z dveh strani lahko.
1: Je pa vsa stvar tudi na kolesih, tako da se z njo lahko vozite po ribanci, po dvorišču, gor ali pa dolno, takrat, ko ne žagate, ali pa na voljo vam je tudi kardanski ali električni izvedbi ali pa s kombiniranim pogonom. Ne?
2: Ja, in če boste naročili kardansko gnano žago Sharp, boste zraven lahko naročili tudi 5-metrski transportni trak, ki dodatno olajša transport narezanih drv na prikolico ali pa na deponijo, kamorkoli že, ne. Več pa kmalo pri vašem najbližjem zastopniku ali pa na uniforest.si, tam se vse informacije dobija, ne.
1: No, midva bi pa v tem trenutku rada poudarila in vas spomnila na nagradno igro, ki poteka torej danes preko SMS-a. Odgovorite na vprašanje.
2: Ja, kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju? SMS?
1: Vsi odgovori so pravilni. Pošljite ga na 031-666-444 in ne pozabiti, vsak dan podarjamo 2 vstopnici za sejem MOS v Celju in promocijski paket Uniforest.
0: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Pica da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
4: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Morate zamenjati gume.
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis.
7: Avtosvetek.
6: auto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
8: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
9: Veseljak.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
3: Dobro jutro, dobro dan.
4: Dobro jutro, ja, pa se pa prav, da smo po dveh mesecih pa obršil na šiht. No, lepo te vidjeti.
5: Ja, vidim, da se pa res potolke zglasu.
4: Lega, no.
3: Pozdravi.
4: In kako si?
3: Zelo lepo, hvala.
4: Ja, ja. In kako je pa naš šampion?
3: Demo it. Bomo videli, no, bomo videli. Mislim, sicer zelo pogumen, videli smo ga včeraj, da je Pogačara s tistim selfijem iz bolniške postelje, kao, rock on, ne, gremo naprej, ja, ne glede na vse, vas povit razbit, ampak, ja, bomo videli. Ja, sicer pa ljudje, ki so mu blizu, pravijo, da ni najbolje, jasno, prelomljena ključnica, tudi torej, nalomljeno v vretence, še vedno posledice pretresa možganov, zato tudi čakajo z operacijo, torej dejansko hočejo biti 100% prepričani, da so se možgani umirili in da je lahko operacija v gotovi varnosti, predemo bojo to ključnico naravnali, potem se bo začela rehabilitacija. Tadeja poznamo, mislim, on bi najrajši po jutrišnjem že vozil, ampak v bistvu se je on skušal spraviti na kolo že v takem stanju in nadaljevati, pa so mu hvala Bogu to preprečili. Tako da vemo, mislim, da si želi to Montreal na svetovno prvenstvo, zelo rad ima to mesto, Kanado nasploh, tamkajšnje navijače. Še bolj si seveda želi na začetku oktobra štartati na evropskem prvenstvu, zgodovinskem v Sloveniji. Torej vse bilo podrejeno temu, en super projekt, veliko vloženega denarja, seveda Tadej Pogačar kot glavna zvezda tega dogodka. Zdaj je vse to v zraku, ampak varnost in zdravje je na prvem mestu, tako da jaz apeliram na vse, ki bi pritiskali na naj tega ne storijo. Najprej mora biti vse 100% gotovo, kaj ti potrebujemo kaj za naslednjih 10 let, ne tako za 2 meseca. Tako da dajmo pamet v glavo, pa če se bo dalo, potem super, če se pa ne bo dalo, pa ne. Zdaj pa bomo predvsem je pomembno, da ga torej naštimajo, porihtajo, ja, zašraufajo še nekaj lepih slovenskih besed, naj ta operacija gre dobro čez. Zdaj, govori se veliko tudi o tem, kaj je bilo
5: kaj
3: krivo, ja,
5: zgodil,
3: kaj se je pravzaprav zgodilo. Zdaj, tisti kamni, ki so nam jih potem pokazali, so videti povsem drugače kot on originalen posnetek z nečim črnim na tleh.
4: Tudi kocka ste naravili.
3: Ja, njegova ekipa zdaj po zadnjih torej izjavah, čisto neposrednih iz njegove ekipe, pravi, da še ni pripravljena sprejeti razlage, da je šlo za kamen, da potrebujejo dodatno preiskavo. Vse bolj se govori o tako imenovani GoPro kamerici, torej, da bi nekaj med tistimi avtomobili in motocikli, ki gredo prvi čez cesto in potem preden pridejo kolesari, da se je tu vmes nekaj zgodilo. Zdaj, ali bi, če se je zgodilo kaj takega, ali bi Španci bili pripravljeni priznati, da je ena kamerica manjka, to je vprašanje. Seveda, če bi prišlo do policijske preiskave, potem je to čisto z lahkoto ugotoviti, ker če manjka kamerica, ki je povezana na računalnik, potem so stvari jasne. Ampak dvomim, da so stvari tako resne, da bi bila to preiskava oblasti, tako da verjetno bo ostalo pri preiskavi organizatorja, zdaj kdo bo tukaj kaj našel in priznal je drugo. Ampak pustimo čas v čas, no. Pa niti ni, sej pravim. Iskanje krivca, ja, je ena zgodba, ampak se pač zgodi, ne. Sej, predvsem veliko krat takole se pogovarjamo, kako je ena etapa enostavna, pa kako pa danes se pa nič ne bo zgodilo, to je vse samo, jaz vedno rečem, voziti se tam v tisti grupi z 60 km na uro, mislim, poskusite. No.
4: Ja, važno, da je padu. Glava cela, ne da?
5: Najzbiži ja, padu, sad se mu en približa.
3: Ja, relativno cela. Mislim, da bomo drugače gledali na kolesarstvo od tukaj naprej, da bomo spoštovali vsak meter, da ne bomo rekli po 5 dneh in več kot 2 tednih do konca, ah, se je itak že zmagal, gremo naprej, gremo gledati kaj drugega. Moramo bolj spoštovati te dosežke, moramo bolj spoštovati vsak meter, ki ga ti mojstri prevozijo, res neverjetno. In pa zdaj seveda navijati za Primoža Rogliča, Primož je drugi v skupnem zaštevku, odprla so se vrata njemu in drugim, tako pa če v športu in ni brez možnosti tudi za končno zmago. Jaz sem prepričan, da se z trenutno vodilnim Enrikom Masom lahko udari v naslednjih 2 tednih, danes prost dan, potem pa bomo videli.
4: Tako, še na hitro na košarko?
3: Ja, zelo pomembna zmaga, moramo. Absolutno moramo, zelo pomembna zmaga slovenske košarkarske reprezentance sinoči v Tivoliju, vemo, brez Luke Dončiča, še nekaj odsotnimi, pa po tistem bolečem udarcu v Franciji, izjemno pomembno je bilo premagati Mađarsko, naši fanti so to storili, dobra podpora s tribun, dobra igra, lepa, visoka zmaga in pa zdaj se lahko na novo preštejemo, počakamo potem jesenski cikel, pa potem vse naprej. Druge ekipe ne bojo tako močne, Slovenija bo močnejša, morda pa nam uspe priti.
4: Malo z lažjim korakom bomo še naprej.
3: Zdaj bo šlo lažje, definitivno. Ja. To je bilo zelo pomembno.
4: Tako. Andrej, hvala lepa. Pomembno je, da se vsak dan oglasiš pri nas.
3: In da je glava cela. Z veseljem, lepo se vejte.
2: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
5: No, takole. Minutka do desete.
4: Ja, Madonna že nadure tovčeva.
5: Ja, pa bo Nec obdelal svoj prvi eter po daljših počitnicah.
4: Koliko pa
5: lepo. A bilo v redu?
4: Ej, fajn, menilo je, kot bi mignil.
5: Še eno dobro delo bi midva rada opravila. V roki imam namreč dnevnik mladega planinca. Pejte pogledat na Facebook profil Veseljaka. Tam sva z Necem objavila video, kako zgleda tale dnevnik, ki se je zgubil v planici
4: in
5: končal v naših rokah. Nobenega podatka ni o tem fantku, ne kako mu ime, ne koliko je star, ne odkot
4: skratka,
5: je.
4: Skratka, radi bi vrnil dnevnik temu fantu, ki je, tale dnevnik je res lično urejen.
5: Tako, poln fotografij, spominov, skratka, na Menini planini bil ta fantič, Sankaška koča, Završnica, v Maredi, Kamniška Bistrica, wow, bravo. Ja. Dajmo najde tega fantka, njegov naslov, da mu pošlemo tale planinski dnevnik, tako da Facebook profil Veseljaka in hvala, ker boste pomagali.
4: Je nič, jutro se vidimo. Bote fajn,
5: ja, se res. Ja.
4: Ne,
5: prideš šolsko torbo.
2: Nina in Nate.
1: Od 6 do 10 na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v izjavi za medije povedal, da ga je specializirano državno tožilstvo obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba.
2: Ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
1: O tem je Stevanović obvestil Goloba in poslansko skupino Svoboda ter mandatno volilno komisijo. Ta bo zadevo obravnavala na zaprti seji in državnemu zboru predlagala odločitev o tem, ali priznati imuniteto ali ne. Poslanec se na imuniteto še ni skliceval, je dejal Stevanović. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je v izjavi za STA izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islancev, ki so na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Prepričana je, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnosti imela največ koristi od odnosov z Evropsko unijo. Polnopravno članstvo namreč po njenih besedah pomeni bistveno več kot zgolj dostop do enotnega trga in šengenskega območja. Pomeni, da lahko sediš za isto mizo, ko v hitro spreminjajočem se svetu odločamo o prihodnosti naše celine, je zapisala. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadela območje ob meji med Kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so sporočile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Oblasti Severnega Cipra so aretirale kapitana in 7 članov posadke plovila, ki se je predtem ob ciprski obali kmalu po izplutju iz pristanišča prevrnilo, so sporočile lokalne oblasti. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah oblasti naraslo na 8. Na plovilu je bilo po navedbah oblasti skupaj 267 ljudi, od tega 8 članov posadke. Večino ljudi so rešili, 161 so jih odpeljali v bolnišnico, 76 pa se jih je že vrnilo domov. 17 oseb še vedno pogrešajo. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: En lep dober dan sem skupaj, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Sončno bo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljuje tudi v noč. Temperature danes med 27 in 32 stopinjami, na jugovzhodu pa celo do 34. V tem trenutku 23 v Ljubljani, 24 v Domžalah in Krškem, 26 pa na Bledu in Vojniku.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
11: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Viča do Ivančne Gorice, tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti tudi v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konicami, ter na Ljubljanski južni obvoznici od Brda do Kozari ter naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Tudi na cesti Lesce-Bleco zastojih, seveda vseh zastojih, ne pozabimo tudi v delovnih zaporah na reševalni pas. Prometna nesreča vira promet na Ljubljanski vzhodnji obvoznici smeri Golovca proti Debelemu hribu na razcepu Malence, zastoj pa tudi v Ivančni Gorici pri nakupovalnih centrih v smeri avtoceste zaradi zapore uvoza na avtocesto. Ne pozabimo, novo šolsko leto je tik pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah in seveda na pločnikih spet otroci in šolari, zato pazimo na njih skozi celotno leto. Še zadnje tri radarje poglejmo. Prvi v Bukovšku pri Brežicah, drugi na stojalu na Gabru pri Semiču pri krajevni tabli in pa še zadnji v Štorah pri Lipi pod trgovino. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.

Avgust je že, ni dolgo tega, ko smo se menili in pogovarjali o tem, kako smo vstopili v poletje, no sedaj pa gremo nekako proti koncu letega. Uradno seveda ga je še kar nekaj, tudi vreme tako kaže, naj tako tudi ostane. Mi pa, ja, nadaljujemo z našo slovensko glasbo, ogromno reči bomo povedali, dobimo pa tudi gostjo, ki mislim, da jo vsi poznate. Klaudija pride dan.

Ja, vedno energična, nasmejana in seveda predvsem odlična pevka Klaudija nam predstavi, dajmo reči, kar en tak zanimiv nov projekt, tudi novo skladbico bomo slišali, kaj vse je malo po 11, zato seveda ostanite in vandrajte skupaj z nami na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ne, že spet.
3: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Bo držalo, res je tako. Prejšnji teden smo že izvedeli, da podjetje Termošop greje več kot 50 tisoč slovenskih domov in prav vsako teh strank je bila nekoč tam, kjer ste morda danes prav vi, torej pred odločitvijo, katero in zakaj izbrati, torej eno izmed mnogih toplotnih črpalk. In ker imajo pri Termošopu torej že več kot 50 tisoč strank, smo nekatere med njimi tudi dejansko poklicali in jih vprašali, zakaj so se odločili in na podlagi česa, torej za Termošop. In gospod Bogomir nam je zaupal, torej zakaj se je odločil za podjetje Termošop.
2: Maja, sem tekle po vprašovanju, Termošop je pač bil

0: najbolj, se je takoj odzval in tu smo tudi pol, da kot so prši vije, tudi kot sproverili, to je bilo na hiter narič. Dal še malo drgam poprašovanje, pa ten so še med sedeljico ne oglasili.
1: No, še Bogomirja smo vprašali, kako je bil zadovoljen potem svetovalcem, ker kot pravi, so se mu hitro oglasili, pa se tudi prilagodili. Gospod Bogomir, kako ste bili zadovoljni?
0: Res, odlično. Tudi, ko smo se dogovorili, celo je prišel pred službo vsem zjutraj pogledati, je že bil k 6 zjutraj pri meni, tako da smo vse pregledali, tudi pol sem ga še ne parkrat poklical, vse mi je povedal, vse razložil, je rekel, kar kol čiš, vpraši, ni problema, vse je povedal. Tudi pol, ko so prišli prevzem na det, je tudi prišel nekaj firme, ne, tudi vse pregledal, vse to res. Karkol je rekel, prašite, vse je povedal.
1: Krasno, hvala seveda gospodu Bogomirju. Vi, torej ostali, ki ste na teh, bom rekel, prelomnih odločitvah, pa dejte obiskati spletno stran termoshop.si in si nekako še dodatno prepričajte, se prepričajte, zakaj je lahko njihova toplotna črpalka primerna tudi za vas.
2: Termoshop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Ansambl Toneta Rusa z levo roko, ga torej pijejo lovci, to zdaj vemo, ne vemo pa, no, ali pa delno vemo, kakšno vreme bo, zato še enkrat preverimo, pa še nekajkrat tudi bomo. Sončno bo danes popoldne in zvečer, pa predvsem na severu lahko pričakujemo nekaj neviht in ploh, ki se lahko ponekod nadaljuje tudi v noč. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Temperatura od 24 do 29, na Primorskem pa do 31.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Lep dober dan tudi na slovenske ceste. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, pred oviro pa so zastoji. Zaprt je tudi prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Šentilj. Zaradi prometne nesreče bodite previdni. Kje so še zastoji? Na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa prav tako na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Tudi na ljubljanski obvoznici so zastoji od Kosez do Kozari, naprej po primorski avtocesti do Brezovice, ter še na cesti Lesce Bled zastoji. Seveda ne pozabimo na reševalni pas vseh zastojih tudi delovnih zaporah. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici smeri Golovca proti Debelemu hribu na razcepu Malence. Vemo pa, da je novo šolsko leto tik pred vrati, bodimo previdni in čuvajmo otroke. Tri radare ste opazili. Prvi v Bukovšku pri Brežicah, drugi na Stojalu na Gabru pri Semiču, pri krajevni tabli in pa še zadnji v Štorah na Lipi pod trgovino Mirijo. Če opazite vi še kaj novega, kaj posebnega, na ali ob cesti, nič 80, 13, nič 2 je tista ta prava.
2: Skupaj tudi na cesti. Wow.

Mesto na zadnji avgustovski ponedeljek, pa tudi zadnji, torej dan avgusta, mi nadaljujemo slovensko glasbo, potem preverimo, kako si lahko kar sami pomagate, če vas kje kaj boli, pa tudi vse ugodnosti in novosti podjetja Uniforest bomo pogledali, zato ostanite v naši družbi.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, v tem tednu bomo govorili o težavi ali pa raje kar težavah, ki jih marsikdo pozna, ampak jih pogosto nekako malo ignoriramo. To so boleče noge. Dolgo stanje v službi, veliko hoje, delo okrog hiše, šport ali pa celo neudobni čevlji, vse to lahko povzroči občutek težkih nog, otekanje ali pa celo bolečine v mišicah in sklepih. Pomembno je, da nogam namenimo nekaj več pozornosti. Že nekaj minut počitka z dvignjenimi nogami, nežna masaža ali pa raztezanje, vse to lahko pomaga izboljšati počutje. Tudi primerna obutev je zelo pomembna in ni ravno dobro, da jo ignoriramo. No in če pride do takih težav, potem ima podjetje Sana Amicus za vas pravo naravno kremo, ki vam bo pomagala do razbremenitve in manj bolečih nog. To je krema Igniskalda. Pokličite na njihovo brezplačno telefonsko številko 080 17 33, tam vam bodo tudi svetovali, kremo pa prav tako lahko na torej tej brezplačni telefonski številki tudi naročite.
0: Igniskalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Igniskalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, Ptujski festival je praktično tik pred vrati. Ta petek vas vabimo na Ptuj, kjer se bo torej odvil najstarejši, že 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj. Nastopilo bo 12 ansamblov z njihovimi novimi skladbami, ki jih že lahko slišite na spletni strani ptujski-festival.si. Spletno glasovanje pa se je včeraj že zaključilo, a to še ne pomeni, da je karkoli že odločeno, saj je to le tretjina vseh glasov. Ostali dve tretjini pripadata občinstvu, na samem festivalu, torej je res pomembno, da vaš najljubši ansambl podprete tudi tam, točno na Ptuju, torej naslednji, torej prihajajoči petek, ta petek. Vstopnice so že na voljo na vseh Eventimovih prodajnih mestih, zato dajte pohitete, da jih slučajno ne zmanjka. Mi pa se torej vidimo na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj, tako 4. septembra, torej že ta petek.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v izjavi za medije povedal, da ga je specializirano državno tožilstvo obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba.
2: Ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
1: O tem je Stevanović obvestil Goloba in poslansko skupino Svoboda ter mandatno volilno komisijo. Ta bo zadevo obravnavala na zaprti seji in državnemu zboru predlagala odločitev o tem, ali priznati imuniteto ali ne. Poslanec se na imuniteto še ni skliceval, je dejal Stevanović. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je v izjavi za STA izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islancev, ki so na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Prepričana je, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnosti imela največ koristi od odnosov z Evropsko unijo. Polnopravno članstvo namreč po njenih besedah pomeni bistveno več kot zgolj dostop do enotnega trga in šengenskega območja. Pomeni, da lahko sediš za isto mizo, ko v hitro spreminjajočem se svetu odločamo o prihodnosti naše celine, je zapisala. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadela območje ob meji med Kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so sporočile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Oblasti Severnega Cipra so aretirale kapitana in 7 članov posadke plovila, ki se je pred tem ob ciprski obali kmalu po izplutju iz pristanišča prevrnilo, so sporočile lokalne oblasti. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah oblasti naraslo na 8. Na plovilu je bilo po navedbah oblasti skupaj 267 ljudi, od tega 8 članov posadke. Večino ljudi so rešili, 161 so jih odpeljali v bolnišnico, 76 pa se jih je že vrnilo domov. 17 oseb še vedno pogrešajo. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Lep dober dan, čas je, da zopet pogledamo v nebo. Danes bo še naprej sončno, popoldne in zvečer pa lahko pričakujemo predvsem na severu nekaj ploh in viht, ki se bodo lahko nadaljevale tudi po noči. V tem trenutku temperature takole: 25 v Mengšu, 26 v Brežicah, 27 jih imate v Velenju, 28 pa v Žalcu.
9: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Dobar dan. nam pa še na slovenske ceste. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, pred oviro pa so že zastoji. Zaprt tudi prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj zaradi prometne nesreče. Bodite previdni, večji kos počene pneumatike ovira promet na voznem pasu na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Celje zahod Lopata. Kje so zastoji? Na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter na ljubljanski obvoznici od Kosez do Kozari ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Na cesti Lesce-Bled pa prav tako zastoji. Vseh, torej zastojih, tudi delovnih zaporih ne pozabite narediti in držati reševalnega pasu. O radarjih in kontrolah v tem trenutku ne poročate, če jih opazite kje pa, le javite na brezplačno 0813-02. Srečno pot!
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

čez 11. takoj po naslednji po ansamblu Aplaus in ansamblu Vrt se nam pridruži naš poštar Lojz najprej, kmalo zatem pa že kot malo preomenjeno krasna, vedno energična pevka Klaudija, ki ima danes za predstaviti en prav poseben projekt, na katerega vabi tudi vas, podelila bova tudi eno nagrado in še kaj bo, zato ostanite v naši družbi.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog, da je dober dan, Lojz. Kaj, jaz sem zmatran ali se najdeš kaj cajta zase?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Najdem Urban, pa tudi, če tu ni najbolj popularen.
2: Čakaj zdaj malo, kako tu misliš popularno?
1: Jelej, beseda poštar ni najbolj popularna.
2: Ja, no, saj če mojo plačo pogledaš, recimo, tudi najglih hudika v popularna.
1: Ti mater, veš, kaj ti povem, tukaj ti pa prvošim bolj popularno večjo plačo, ko vem, da fejs delaš.
2: O, stukat bo klonaj, zato ko naj treba biti prav posebej dohtar, da vidiš, da je moja plača jako nepopularna.
1: Ti kar priznam, lahko ti pa povem nekaj o tetem popularnem Facebooki.
2: Ti pa ta tvoj Facebook. No, ampak kaj pa je, kaj je?
1: Beseda Facebook.
2: Ja.
1: To je ta druga najbolj popularna beseda, ko se začne na F, pa konča na uk.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
2: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: številka 112, ampak mi ne bomo paniki, v moji družbi lepo pozdravljam, kot sem omenil že prej, vedno energično nasmejano, pa to energijo zna tudi res dobro prenesti na vse nas. Odlična pevka Klaudija je v naši družbi. Klaudija, lepo pozdravljena.
1: Lepo pozdravljen ti, seveda vsi gledalci.
0: Ja, hvala lepa. Klaudija, preden greva na to, zaradi česar si danes tukaj, poletje je skoraj da že za nami, delovno ali ne toliko, jaz mislim, da ja.
1: Je kar delovno, ja.
0: Je bilo delovno.
1: Ampak bom rekla, da jaz si vedno čez poletje vzamem kar čas.
0: Ja, res?
1: Ja, zaradi tega, ker v juniju, septembru, oktobru je vedno bolj pestro, ja, pa tudi december, tako da potem nekako vedno malo pauziram in ustvarjam tam, kjer sem najraje.
0: In v bistvu ta tvoj ustvarjalni čas se je pokazal kot res nekaj dobrega.
1: Ja.
0: Tukaj si, bom rekel danes, zaradi posebnega projekta, vemo, da si na glasbeni sceni že 25 let, 20 let ustvarjaš tudi za otrok oziroma tako in drugače.
1: Ja.
0: In ja, pesmice, zgodbice otrokom nekako na zabaven način pomagaš pri učenju. In dejva mogoče začeti. Kaj te je navdušilo, da si začela v tem smislu nagovarjati otroke?
1: Ja, res je, da malo sem pauzirala, tako da nisem bila toliko prisotna, ampak je pa res, da otroci pa me poznajo. In sploh, ko sem prišla v šole vrtce, ne, sem bila tisto presenečena, wow, se pesmice poznajo. Ne. In kje sem črpala? To v bistvu skozi svoje otroke. Se pravi, včeraj je ravno včeraj praznovala 30 let.
0: O, vse najboljše.
1: Ta mlajša 20, tako da imam že odrasle otroke, kar pomeni, da v bistvu vse, kar je bil problem ali pa težava v šoli, nekako, da niste razumeli, sem jaz potem to naredila v pesmice. Ne? Ker jaz tudi, ko sem bila kot otrok, nikoli, res nikoli se nisem rada učila pesmic, oziroma tisto, kaj smo mogli vedeti na pamet.
0: Razumem.
1: In sem vedno rekla, tršica, kar dajte mi ena. Res to
0: tako suvereno je bilo to.
1: Ja, res prav suvereno. In, no, in potem, ko sem pa slišala neko pesem na radio, pa me je šla takoj v uho in tako sem znala. In sem rekla, ok, če je to meni pomagalo, mogoče pa bo mojim otrokom.
0: Dobra ideja.
1: In potem ni samo mojim otrokom pomagalo, ampak tudi ostalim. In,

0: Veliko sem dobila klicev staršev, vzgojiteljev, učiteljev, ravnateljev, da jim pač ta knjigica, kjer so te pesmi, zelo prav pride, ker pač lažje se naučijo recimo abecedo, mesece, tedne, dneve. Skratka, veliko je vsebine za predšolske in šolske otroke do prve triade, tako da jaz sem vesela in tudi nadaljujemo iz te knjigice, ki je v bistvu 29 pesmic, nadaljujemo zdaj posamezne zgodbe, ki so zelo poučne.
1: In mi dva bova prav, bom rekel, teh novostih tvojih govorila sedaj. Danes si tu, da nam predstaviš posebno novo knjigico z naslovom Škrat zmešnjavček v prometu. Obenem, seveda tudi pesmico, pa uganki imamo notri, vse to bova obdelala. O čem govori zgodbica, torej škrata zmešnjavčka? Zakaj zmešnjavček?
0: Ja, škrat zmešnjavček je v bistvu že nastal 20 let nazaj. Ne, tako da on je že kar ima svojo dobo.
1: ima izkušnje.
0: Ampak zmešnjavček v bistvu njegovo ime pove, da je malo zmešan, ne? Spravi, malo je negotov, malo je navihan, tako kot vsi otroci v bistvu, ne? In ima pač težave, ne? Ali z branjem, ali z barvami, ali z levo in desno v prometu, ne? In kjerkoli. In zato smo ga poimenovali zmešnjavček in on ima res posebno vlogo, kaj ti uči o barvah in uči, katera roka je leva, desna in potem tudi v prometu leva, desna, spredaj, zadaj, tako da on ima res zelo močno vlogo in je zelo taki simpatičen tudi otrokom, ne, tako da ja, je zelo navihan, ampak...
1: Zdaj, ko sva že prej malo se pogovarjala, ta istega zmešnjavčka najdemo tudi v deželi škratov.
0: Ja.
1: Kakšna je zdaj ta dežela, zdaj marsi kateri otrok bo rekel, jaz bi tudi šel tja, se to da, je možno?
0: Ja, zdaj, če lahko jaz na hitro povem,
1: prosim.
0: Se pravi, tale knjigica je stara že 15 let. Ali pa že več, v glavnem, ja. Čakaj, 2.11 je šla.
1: No, torej sva na 15.
0: Ja, tam
1: tako,
0: neki, ne?
1: Ja.
0: Ja. V glavnem, in ta knjigica je nastala prednje, nastala dežela škratov in mi imamo dva škrata, dve maskoti, ki v bistvu...
1: Torej, en je zmešnjavček in...
0: Tako, en je zmešnjavček, en pa je pravličar.
1: O, super.
0: Ja, in ta zmešnjavček in pravličar sta ponovadi hodila na šole in vrtce, kjer smo mi imeli nastope in potem je meni prišla zamisel, zakaj pa ne bi otroci, zakaj bi jaz vedno hodila v šole in vrtce, zakaj ne bi prišli k nam na deželo škratov.
1: Ja, in tako dobra ideja.
0: Ja, in tako je nastala dežela škratov in tam živijo štirje škrati, ki imajo spet poučno noto. Jaz sem vedno gledala, da pesmice niso samo zabavne, ampak da so tudi poučne, kar pomeni, recimo tam imamo zobnega škrata, ki uči umivati zobke, potem škrat zmešnjavček, ki uči o barvah, o levi desni, pravličar uči brati in pisati in razne uganke reševati, potem imamo škrata smetkota, ki nekako nagovarja o ekologiji, o, se pravi, ločevanju odpadkov.
1: Vse štiri praktično res rabimo, dajmo tako reči.
0: Ja, in ti štirje škrati živijo prav pri nas in vsak ima svojo hiško.
1: O, lepo.
0: Tako da mi, ko pridejo otroci, ne, imamo tudi končne izlete, pa naravoslovne dneve in tako,
1: dobro
0: tako da
1: slišati,
0: lahko šole vrci pridejo k nam in takrat tudi naredimo to zgodbo z raznimi poligoni, z raznimi vprašanji, z raznimi kreativnimi delavnicami. Skratka, imamo res take lete
1: ogromno ponudbe. Vsega, ja.
0: In tudi za vas.
1: Tudi velike za nas, škrate. Velike škrate, dobro. Ja. Kaj pa to pomeni?
0: To pomeni, da smo ugotovili, da ko so prišli otroci ali pa detki babice z otroci, da so se nekako malo dolgočasli. Ne?
1: Aha, ne bi...
0: In jaz pač ne bi bila jaz, kot me poznate. Ne? Da sem vedno pač tista, da vedno moram nekoga zaposliti. Ne?
1: Vedno najdeš nekaj.
0: Ja, vedno najdem tokrat, nekaj. Ja. In sem rekla, zakaj ne bi tudi za odrasle poskrbeli. In na ta način smo mi pač tudi naredili, da lahko prijajo k nam odrasli in naredimo razne športne družabne igre. Skratka, spet lahko naredimo vse po želji naših gostov, stran, kakorkoli.
1: Torej, dežela škratov za male in velike.
0: Ja, od rojstnih dnevov do vsega, v glavnem pač imamo se krasno.
1: Krasno.
0: Ja.
1: Da se vrneva k tele slikanici, Klavdija, uganke in pesmice so notri. Zdaj, o čem pa tokrat uganke, torej v tele?
0: Ja. No, tale knjigica, pač jaz sem zelo, zelo vesela, da sem se odločila za njo, kajti se mi zdi, da v prometu smo vedno bolj tako nekako, ne?
1: Bi se strinjal, ja.
0: Ne, tako da, ko potuješ, pa sploh ti promet sem pa tja, skratka, nismo toliko pozorni, sploh na kakšne kolesarje, pa zdaj tiski roji, pa skratka, otroci.
1: Seveda, novo jutri, šolsko tako, leto je pred nami tako, in otroci zopet na cestah in
0: tako.
1: Pločnikih.
0: In se mi zdi, da včasih pozabljamo pogledati malo bolj tisto levo, desno, vse je že samoumevno in vsem se mudi, hitimo. In se mi zdi, da je zelo primerna in tukaj v bistvu pač predšolski in šolski otroci v prvem razredu, recimo, se pravi v vrtcu, že spoznavajo promet, se pravi, kaj je semafor, kaj je križišče, kaj je prehod za pešce, kaj so
1: znaki. In vse to imamo
0: znaki. In vse to je osnova v bistvu na zelo zanimiv način prikazana, kako škrat zmišnjavček iz dežele škratov gre v mesto in je čisto zgubljen, ker pač ne pozna prometa, ne pozna pravil, ne, in tam se mora naučiti in tam spozna tri prijatelje, ki nekako pač vse tomu pomagajo.
1: Ga vodijo skozi knjigica.
0: Tako, ko grejo ti trije prijatelji v stran, vse eno on naredi napako in ne pogleda levo in desno in ne pogleda tudi, če je rdeča ali zelena luč in gre skozi cesto in ga skoraj avto povozi. Tako da tudi ta primer, tudi ta primer je noter, da v bistvu nekako se tudi otroci zamislijo, kako pomembno je, da mi pač gledamo vse
1: da
0: te...
1: Da se zavedajo. Tako, zelo lepo.
0: Uganka, noter so uganke.
1: In midva sva se pogovarjala, ti si dala predlog, pa dejmo mi jutri na prvi šolski dan našim otrokom nagrado. Kar tri knjigice si rekla, da podarimo vmes, tudi vstopnice za deželo škratov, družinske vstopnice, zelo dobrodušno, naj rečem, radodarno.
0: Jaz vedno rečem, če ti daš, veliko prejmeš. In daš, ne? Tako da,
1: Jaz predlagam, da jutri bo to na naših družbenih omrežjih, da mi dva izbereva, oziroma kar ti izbereš eno uganko iz nove knjigice.
0: Da te sprobam.
1: Ne vem, če si to upam, ampak dejva probat in potem bomo to mi to uganko jutri objavili in med vsemi pravilnimi odgovorami določili tri, ki bodo torej lahko prišli k vam in dobili knjigico.
0: Ja, v glavnem pač to je nekako, se pravi, čez celo knjigico, ki jo preberajo, je to nekako skupek vsega.
1: In potem jih samo,
0: in potem jih vprašamo, oziroma pač lahko ali starši, ali kdorkoli, recimo veseljak, vpraša potem naše otroke, recimo, po meni se vozijo avtomobil in kolesa, če stopiš nanjo, pazi, da si brez stresa. Pešci ne hodijo kar sem in tja, počakajo, da cesta je varna za oba. Kaj sem?
1: Torej, otroci, pa tudi odrasli, jaz ne smem odgovoriti, potem bi dal odgovor. Ne? Jaz sem si že prebral.
0: Ja.
1: Torej, imamo nagradno uganko, Klavdija, pri vsem tem pa imamo še eno pesmico.
0: Ja.
1: Kako je nastajala, še to dejva, preden se posloviva.
0: Jaz moram reči, da sem zelo vesela, da ste se veseljak odzvali, da lahko predstavim otroško pesmico, ker pač otroške pesmice nekako nimajo takšne širine, da bi lahko vsaki dan pač po televiziji to predvajali. Sem res hvaležna, hvala še enkrat. Tako da, tole pesmico smo rekli, zdaj je tak sistem, ne, ko delamo tudi glasbeniki, ne, se pravi, če narediš pesem, pač, če nimaš video spota, ni
1: video
0: pesmi.
1: Podoba,
0: ne?
1: Ja, res je.
0: In zato smo rekli tudi knjigica, pesmica, potem plesna koreografija, vse je tudi na YouTube kanalu mojem.
1: Super.
0: Tako da v tej knjigici oziroma na tej knjigici tudi so vse QR kode, kjer lahko pridejo do spletne
1: Prekrasno.
0: Strani, do Facebook strani, skratka pač vse je narejeno tako, kot mora biti v tem času. Ne? In definitivno se strinjamo, da pesmica in boste videli, da pesmica definitivno bo zaživela, mogoče tudi na veseljaku večkrat, da jo zavrtite, ne samo za prvi šolski dan in definitivno pač govori o prometu in škrat zmišnjavček je v njej, otroci so tudi z njej in nastala je res na ta način, da pač smo vključili čim več tistih stvari, ki so pomembne za promet.
1: Torej, cel komplet skupaj z zmišnjavčkom. Klavdija, hvala ti za obisk. Jaz verjamem, da se kmalo zopet vidimo z mešnjavčkom ali brez njega, kakorkoli, pa tudi v deželi škratov.
0: Z veseljem, res hvala za povabilo in naj zvenijo pesmice in pazite v prometu, se pravi in na otroke in na splošno vsi mi na sebe. Tako da, hvala.
1: Klavdija, hvala, mi pa torej prisluhnimo Klavdiji in škratu z mešnjavčkom.

0: Klaudija torej in Škrat Zmešnjavček je bil z nami. Ja, jaz verjamem, da bo marsikateremu otroku prišel prav, da bo še bolj razumel, ali pa recimo bolj natančno razumel prometne znake in še kaj zraven. Mi pa, ja, poglejmo v nebo, kaj nas čaka. Čez dan bo danes sončno, popoldne in zvečer, predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo potem delno razjasnilo. V sredo dopoldne pretežno jasno, dajmo tako reči, popoldne nekaj spremenljive oblačnosti, v četrtek pa prav tako jasno. Na ceste poglejmo, zaprta sta prehitevalni vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, pred oviro pa so tudi zastoji. Zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče. Zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, na štajerski avtocesti cesti v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča do Kozari ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice ter na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Rabar, Komanda, Postojna ter Lesce, Bled. Ne pozabite seveda v vseh zastojih, tudi delovnih zaporah, naredimo reševalni pas. O enem radarju poročate, ta vas čaka v Goričici na avtobusni postaji, miri pa v smeri Šentjurja. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič dve.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.

Res je, Tomaž, v vaši družbi 20 minut do 12. ure. Mi nadaljujemo z našo najboljšo slovensko glasbo. Vi pa seveda, če ste dobro poslušali Škrata Zmešnjavčka, upoštevajte vse, kar ste se sedaj že naučili in kar se še boste. Ne pozabite, jutri tudi nagradna igra, torej na naših družbenih omrežjih. Lahko prejmete kar trije boste prejeli knjigico Škrat Zmešnjavček v prometu, pa tudi še zraven takole kot bonus, dajmo reči, darilo za obisk dežele Škratu, tako da res krasno. Hvala Klaudi še enkrat za obisk. Mi pa torej nadaljujmo z našo slovensko glasbo.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsem manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič. Tam je bila pa.

0: Radio Veseljak. Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: 3, 2, 1.
3: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z Medicinomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLV Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rosc. Odvetnik prvaka Svobode Roberta Goloba Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne poznam, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Specializirano državno tožilstvo je namreč predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Le dan pred začetkom novega šolskega leta je kadrovska slika v slovenskih šolah vse prej kot mirna, poroča svet24.si. Po analizi ministrstva v osnovnih šolah namreč primankuje skoraj 1900 ustrezno usposobljenih učiteljev. Najtežje pa je dobiti učitelje naravoslovnih predmetov, pomankanje pa šole rešujejo s povečanim obsegom dela, upokojenci in tudi zaposlenimi, ki nimajo ustrezne izobrazbe. Objekto podjetja Nova Kem v Karlovcu je zgodaj davi izbruhnil večji požar, ki se je razširil tudi na skladišče Gavranoviča. Gasilci so požar že omejili, zdravniške pomoči pa za zdaj ni potreboval nihče. Uprava mesta Karlovec je prebivalce pozvala, naj zaprejo okna, izklopijo prezračevalne naprave, ki dovoljujejo zunanji zrak, ter se ne približujejo kraju požara, da bodo lahko intervencijske službe nemoteno delovale. Podjetje se sicer ukvarja s proizvodnjo barv in lakov za industrijo ter gradbeništvo, zato pristojni zaradi dima prebivalcem svetujejo posebno previdnost. V sredo se v Vietnamu začenja svetovno prvenstvo v pickleballu, na katerem bo prvič tekmovala tudi slovenska reprezentanca, ki se bo v četrtek pomerila s Portugalsko. V skupini D sta poleg Slovenije in Portugalske še Kitajska in Indonezija. Pickleball je šport, ki združuje elemente tenisa, badmintona in namiznega tenisa. Prijeten dan vam želimo, z novicami bomo ponovno z vami čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Lep dobro dan, se skupaj poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Danes sončno bo še naprej, popoldne in zvečer pa predvsem na severu lahko pričakujete nekaj neviht in ploh. Temperature do 32, na jugovzhodu celo do 34, v tem trenutku pa termometri kažejo 28 v Slovenj Gradcu, 29 v Velenju, 30 pa v tem trenutku v Celju.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Še na ceste poglejmo, zaprta sta prehitevalni vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, pred oviro pa so zastoji. Zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče. Pred oviro je že nastal zastoj. Zastoji pa prav tako na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tudi na Ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča do Kozari ter naprej po Primorski avtocesti do Brezovice so zastoji. Zastoji pa prav tako še na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan, Rabor, Komanda Postojna, Lesce, Bled in pa Bohinjska Bela, Bled. Ne pozabite seveda na reševalni pas. En radar ste opazili, čaka vas Goričici na avtobusni postaji, meri pa v smeri Šentjurja. Če boste opazili še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
13: Z vami je Veseljak.
12: In Tomaž Rolt.
10: 7 točno čez 12 na Veseljaku. Jaz upam in verjamem, da uživate z nami na tale zadnji avgustovski ponedeljek, pa tudi dan. V nadaljevanju z nami ansambel Dar, ki vam podarjajo tvoje modro oči. V nadaljevanju takoj za njimi pa potem že kar naš Simon Golobič z glasbenim arhivom. Tokrat bo govora o fantih z vseh vetrov ter o Tanči gori.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prav prijazen pozdrav v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se bomo dotaknili instrumentalne polke z naslovom Na tanči gori, ki jo poznamo v izvedbi Fantov z vseh vetrov in je avtorsko delo harmonikarja Vlada Matkoviča. Skladbo najdemo posneto na albumu Tri lepe stvari, ki ga je leta 1981 založila beograjska založba RTV. Vlado Matković prihaja iz Dragatuša, ki se nahaja v osredju Bele krajine. Vlada poznamo kot izvrstnega komponista in glasbenika, ki se Sloveniji že desetletja razdaja svojo edinstveno stilsko tehniko igranja, kot tudi svojstvenim načinom podajanja glasbe. Če tega delčka Bele krajine še niste obiskali, vam naj zaupam, da se nad Dragatušom vzpenja tanča gora. Je hrib posejan z vinogradi in zidanicami, kjer zori vinska kapljica in kjer so druženja srčnih belokrancev neizbežna. Vinogradniško tradicijo pa pelje naprej tudi Vlado Matković, ki je tanči gori že v rani mladosti posvetil instrumentalno polko. Verjamem, da si je Vlado na ta račun strani domačino zagotovo prislužil še kak dodaten liter rujnega. Današnji glasbeni izvajalci so Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara in Brane Cekuta, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Ujoj, ne že spet.
2: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
4: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Gora ni nora, ja, res je. Če je kdo nor, smo potem to mi, ljudje. Ampak recimo, da mi pa nismo taki in da upoštevamo vsa pravila, ki jih narekujejo gore, pa tudi v gorah vreme, o katerem bomo v naslednjih nekaj sekundah. Čez dan danes, sončno popoldne in zvečer, predvsem na severu, kakšna ploha in nevihta. Po noči pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja, jutri pa sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod še lahko rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo dopoldne pretežno jasno, popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu pa lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek, kot kaže, zopet lepo vreme.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Gledamo pa še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrtnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred overo je nastal tudi zastoj. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkom Ljubljana center in počivališčem Bare zaradi prometne nesreče. Pred overo je zastoj do razcepa Malence. Kje so še ostali zastoji? Na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančna Gorice, tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski obvoznici od Kosez do Kozari in naprej po primorski avtocesti do Brezovice, ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan, Ravbar, Komanda, Postojna, Lesce, Bled in Bohinjska, Bela, Bled. Vseh zastojih ne pozabimo na reševalni pas. Semafori ne deluje v Mariboru, Melju pri križišču za hitro cesto, bodite previdni. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Opazili ste še tri radarje, prvi na stojalu v Mirni peči na Šrangi pri Mizarstvu, bel up v Štorah nasproti železniške postaje v smeri Celja Miri in še zadnji v Goričici na avtobusni postaji še vedno čaka v smeri Šentjurja, pa vas fotografira, če boste prehitri. Nič 80, 13, nič 2, če boste vi opazili še kakšno posebnost z vaše poti.
2: Skupaj tudi na cesti.

Bo držalo dve minuti čez pol eno, sta z vami še vedno Tomaž in tako bo še nekaj časa. V nadaljevanju se nam pridruži naša mama Manka, kasneje, torej takoj zatem, malo pred 13. uro, pa bomo nekomu voščili. Komu točno, ja, ostanite pri vaših TV ali radijskih sprejemnikih, da izveste, mogoče pa ste to prav vi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ko je bil moj korel mlad, je verjel še v čudeže, ne? In eden teh je bil ta, da je bil prepričan, da bi lahko živel večno, ne? Pa smo mu prijatelji govorili, da pač tu ni še ratalo nobenmu, da naj ne bo neumen. Pa je šel dohtarju, pa je rekel, dohtar, jaz bi rad živel večno. Pa mu je dohtar rekel, ja, poroč se, ne? Pa je Karl vprašal, a če se poročim, pol bom pa živel večno, ali kaj? Pa je rekel dohtar, ne, tu ne, samo te bo pa minila želja, da bi živel večno.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars, Ljubljana Vič.

Ja, danes imamo mi eno tako prav posebno voščilo za gospoda Tonija Prašnikarja. Torej, pozorno naj prisluhne voščilu Toni Prašnikar. Prisluhnite, kaj vam želijo vaši sodelavci. Dragi šef Toni, 50 let pa še vedno delaš, kot da jih imaš 25. Pri nas se tako ali tako vedno mudi, dela je vedno preveč, rok pa je vedno že včeraj. Zato ti za 50, ko želimo, predvsem eno stvar, da si končno vzameš malo časa zase, za kakšen trening, kakšno pivo in predvsem za kakšen dan brez vprašanja, kdaj bo to narejeno. Ostani tak, kot si, veseljak, car in šef, ki zna poleg lesa obdelati tudi kakšno dobro šalo. Vse najboljše za 50 let ti želimo tvoji mizari. Zdaj pa še glasba, ki ti najbolj pristoji. Čuki in tišlerski pozdrav, ker sej veš, mi mizari res smo cari. Vse najboljše.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Prodajanje Slovenije in Slovencev je najmanj nedostojno, je bila po zahvali izraelskega premija Benjamina Netanjahuja slovenskemu premijeju Janezu Janši, ker je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije, v kateri bi obsodila odločitev izraelske vlade, da objavi razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu, jasna poslanka Svobode Tereza Novak. Poslanka socialnih demokratov Andreja Katič pa ob tem pravi, da se vse bolj riše slika, da je premijer Janša po odhodu Viktorja Orbana nam novi veliki prijatelj Netanjahuja. Ob tem upam, da bo vlada še ta teden razjasnila, kaj je bilo v zadju zadnjih odločitev.
2: Zdi se mi nesprejemljivo, tako z ene in z druge strani, in verjamem, in kjer bom sama imela možnost, bom ljudi nagovarjala, da kljub temu, če bo vlada in parlamentarna večina v državnem zboru sprejela drugačno zunanjo politiko, da pa Slovenci in Slovenke povemo, kakšno je naše mnenje, da smo proti genocidu in proti temu, kar sedaj podpira Slovenija glede sodelovanja z Netanjahovo.
1: Oblasti Severnega Cipra so aretirale kapitana in 7 članov posadke plovila, ki se je pred tem ob ciprski obali kmalo po izplutju iz pristanišča prevrnilo. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah oblasti naraslo na 8. Večino ljudi iz plovila so rešili, a jih je 17 še vedno pogrešani. Pri preiskavi bo pomagala črna skrinica, oblasti pa omenjajo tudi možnost, da je ladja morda trčila v kakšen predmet. Zgodovinsko nizka raven gladine reke Ren je v nemškem kraju Königswinter v bližini Bona razkrila razbitino avtomobila s človeškimi ostanki, ki bi lahko na dnu reke ležala več desetletij. Policija je sprožila preiskavo okoliščine najdbe, vendar zaenkrat ni znakov, da bi šlo za pogrešeno osebo, ki bi jo lahko povezali z vozilom. Prav tako ostaje nejasno, ali delci kosti pripadajo eni ali več oseba. Nizek vodostaj na eni najprometnejših nemških celinskih plovnih poti sicer ovira tudi ladijski promet, saj morajo ladje prevažati manjše tovore. Hkrati so na površje prišli predmeti, ki so bili dolgo skriti pod rečno gladino, med drugim bomba iz druge svetovne vojne in arheološke najdbe. Želimo vam prijetno popoldne, preživite ga v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Lep dober dan, čas je, da pogledamo proti nebu. Danes čez dan bo še naprej sončno, zvečer pa predvsem na severu lahko pričakujemo kakšno ploho in nevihto. V tem trenutku 27 stopinj na Bledu, 29 v Mengšu, 32 pa v Novem mestu.
12: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
11: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče. Pred overo je zastoj do razcepa Malence. Zaprt tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnjaka in Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred overo je nastal zastoj. Zaprt tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. Dve vozili v okvari pa stojita na Štajerske avtocesti v smeri Maribora za priključkom Celje zahod Lopata. Bodite previdni, da ne pride do naleta. Kje so še ostali zastoji? Na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez do Kozari pa naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ravbar Komanda Postojna, Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Vseh zastoj ne pozabimo na reševalni pas. Še obvestilo oziroma bodite previdni, ker semafori ne delujejo v Mariboru, v Melju pri križišču za hitro cesto. Pričakujte gnečo. Dva radarja ste opazili. Prvi na stojalu v Mirni peči na Šrangi pri Mizarstvu, drugi pa v Dokležju pri mostu čez Muro, smer Bratonci pa merijo. Nič 80, 13, nič 2, če boste opazili še kaj novega na vaši poti. Srečno!
5: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

6:13 na veseljaku, zadnji avgust, oziroma zadnji dan avgusta, da bom bolj natančen danes. In ja, pred šolo je fajn, da izvemo tudi kakšno zanimivo reč iz strani odličnega učitelja. In ja, zjutraj smo ga gostili, glasbenega učitelja, učitelja harmonike, Cirila Skebeta, ki ga seveda vsi poznamo kot odličnega harmonikarja Alpskega kvinteta. Kaj je vse povedal o pripravah na šolsko leto, kako se je pripravil, kakšen učitelj je, vse to smo izvedeli zjutraj in en delček se bomo spomnili tega tudi takoj po ansamblu Pik.

0: Saj ni res, pa je res, da nas je danes v jutrenji budnici, torej našo Nino in Nejca, obiskal učitelj harmonike v glasbeni šoli Ribnica, sicer Ciril Skebe, ki je seveda tudi harmonikar alpskega kvinteta. Ciril je vsem nam zaupal, kako so se mu pravzaprav uresničile otroške sanje, saj si je že kot otrok želel nastopati v legendarnem alpskem kvintetu. Nekaj besed pa je šlo seveda tudi na račun prvega šolskega dne, ki, ja, nažalost, prihaja jutri.
1: Vprašam še za šolo, ne? A je že vse pripravljeno, harmonika spucana, prštimana, prsti na treniranje?
2: Seveda, to je, ja? To se vsak dan se to čisti.
1: Živčki našteleni?
2: Ne, gremo s polnim elanom v službo, ne da? Aha, ja, seveda.
3: A si strok učitelj?
2: Premalo.
1: Ja?
2: Se mi zdi, no.
1: Kaj pravijo učenci? A ti gledajo tiste nazaj odgovor, kakšen, tako, ste tak, pa ste tak?
2: Ja, predvsem si želim, no, da bi jim pustil glasbo kot nekaj lepega. Zahtevati je seveda treba pri samem igranju, pri izvedbi skladbe, no. Verjetno je več strogosti, ne? Nisi tam kot nek policaj, ne? Otroška želja kot nekemu otroku, ki vzljubi to glasbo, ne? In ko opazuješ te največje, ne? Se pravi alpski kvintet, Avsenik, Franc Mihelič, ne? Ne? Nazadnje, te ta največji Lojze Slaka, ne? Si želiš biti enkrat morda del tega, ne? Ali pa, če ne del tega, pa uspet, se pravi, da ti uspe biti med vidnimi, med največjimi, ne?
3: In se je otroška želja uresničila, ne?
2: Ja, hvaležen, ponosen, vesel do neba in
1: kako se splača. Kako je sanjati te otroške želje in jih živeti pravzaprav?
2: Zelo pomembno.
1: Ja?
2: Tudi zdaj je treba sanjati, ne? Se pravi, če ne sanjaš, ni napredka, ne greš naprej in sanjati in slediti temu.
4: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku. Novo na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxytech.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: odlična dvižna miza, pa olajša seveda nalaganje težjih polen. Magnum 23 je na voljo z električnim, kardanskim ali pa kombiniranim pogonom ter v izvedbah s podvozjem ali brez njega. To je seveda rešitev za uporabnike, ki pričakujete učinkovito, ergonomsko pa tudi zanesljivo pripravo drv. Podrobnosti in ponudbo le preverite pri svojem zastopniku Uniforest ali pa seveda na spletni strani uniforest.si. No, smo pa skupaj Veseljak in Uniforest za vas pripravili tudi posebno nagradno igro. Na 031-666-444 napišite, kdo je za vas najbolj zanesljiva oseba. Torej, kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju. Vsak dan bomo nekomu podarili 2 vstopnici za sejem MOS v Celju in pa promocijski paket Uniforest. Torej, kdo je najbolj zanesljiva oseba v vašem življenju? 031-666-444.
1: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.

0: Defektori in dišali so tvoji lasje, mi pa gledamo, kakšno vreme nas čaka danes in v naslednjih dneh. Še bo sončno do večera, ko bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte. Jutri zmerno do pretežno oblačno, zjutraj ponekod tudi še nekaj dežja, čez dan pa se bo delno razjasnilo. V sredo dopoldne pretežno jasno, popoldne nekaj oblakov, mogoče kakšna ploha, v četrtek pa zopet jasno. Poglejmo vsi skupaj še na slovenske ceste, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrtnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, zamudite se približno 40 minut, že obvoz za osebno vozila je možen po vzporedni cesti med Uncem in Dragomerjem, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo. Zaprt prav tako prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkom Ljubljana center in počivališčem Bare zaradi prometne nesreče. Pred overo je zastoj do priključka Rudnik. Kje so še zastoj? Na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosez do Kozari pa naprej tudi po primorski avtocesti do Brezovice ter še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Kot vedno poudarjamo, ne pozabite na reševalni pas. Semafori ne deluje v Mariboru, v Melju pri križišču za hitro cesto, pričakujte gnečo, ker pa je novo šolsko leto tik pred vrati, od jutri naprej se vemo, bodo ob cestah in na pločnikih zopet otroci in torej šolari, pazimo na njih, ne samo jutri, vsak dan. Opazili ste še en radar, ta vas čaka v Dokleževju pri mostu čez Muro, meri pa v smeri Bratoncev. Če opazite še kaj novega, javite nam to na brezplačno nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

Še nadaljnjih nekaj minut v vaši družbi, Tomaž, potem pa seveda ekipa Židanega popoldneva, a še predtem takoj po primorskih fantih preverimo, kaj in kdo je na naši lestvici.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Ko je sezona prava,
1: Črna mačka, Jelena Vruk.

0: Vikend, šranga za Minko.
1: Mi po Minko, ki moži se bomo šrangali.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka.
2: Rad bi ostal, svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh.

0: To poroke le na roke smo in bomo pravzaprav slišali čez nekaj minut, ko se nam pridruži tudi ekipa Židanega popodneva, tokrat Lovro, ki ga slišite v ozadju in tako Lovro lahko povem do konca. Hvala lepa. Pa tudi Ajda, ampak ne bosta ostala sama. Lars se ima pridruži, nadobudni mladi voditelj, oziroma mogoče bo postal voditelj, kdo bi vedel. Zdaj, če bo poslušal Lovra, potem ga bo najbrž to minilo, upam, da bo poslušal Ajdo. Uživajte z nami, torej v Židanem popodnevu, ko bomo gostili še danes nekoga, ki torej lahko pride takole, potem pa že ne bo mogel več, ne, Lovro, ker gre v šolo, kako že? Koliko je star Lars?
1: Jaz bom v penzijo.
0: Ti ne boš v penzijo še dolg. Podite z nami še naprej, na veseljaj.

0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
2: Pizza da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Za liter 95-oktanskega bencina bo od jutri dalje treba odšteti cent in pol več. Cena za 50 litrov bo tako znašala dobrih 81 evrov. Bolj razveseljiva bo sprememba za voznike dizelskih vozil. Liter dizla bo od torka cenejši za dobrih 9 centov. Za 50 litrov dizla bo po novem treba odšteti malce več kot 90 evrov. Pocenilo se bo tudi kurilno olje. Liter bo stal 10 centov in pol manj. Pri naročilu 1000 litrov bo potrošnik za kurilno olje plačal 1412 evrov. V opoziciji pozdravljajo odločitev civilne družbe za umik pobude zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah, saj lahko le ustavno sodišče presodi, ali je odvzem pravic, ki so bile zagotovljene 24 let, ustaven. Zahtevo za ustavno presojo bodo vložili, ko bo to mogoče, predlagali bodo tudi začasno zadržanje izvajanja zakona, govori sekretar poslanske skupine Levica Alan Medveš.
2: Takoj, ko bo zakon objavljen v uradnem listu in glede na določbo zakona, da bo začel veljati naslednji dan po objavi, šele takrat nastopi trenutek, ko lahko vložimo ustavno presojo. In to bomo tudi storili.
1: Šest sindikalnih central pa bo jutri začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Zakon ni interventen in ne ustvarja razvoja, ampak zavestno ustvarja izredne razmere kot podlago za poseg v socialno državo in solidarnost, meni predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukel. Ob tem navaja še, da podatki ne kažejo izrednega stanja.
3: Slovenski bruto domači proizvod v prvi polovici tega leta je bil 4,1%. V zadnjem četrtletju je slovenski BDP rastel s 5%, kar je največ v Evropski uniji. Sprašujem se, kje so tu izredne razmere, kje je tu potrebna intervencija.
1: Naredite si prijetno ponedeljkovo popovdne in ga preživite skupaj z nami.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
10: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Čeprav se danes vsaj meteorološko poslavljamo od poletja, pa temperature nič kaj blizu jesenskih. Namreč 29 stopinj imamo na Bledu, 30 v Slovenj Gradcu, 31 v Mengšu, Ljubljani, Žalcu, Domžalah, v Velenju, Vojniku, 32 v Sevnici, Brežicah, Novem mestu, Krškem, celo do 34 stopinj pa se bo danes popoldne dvignilo živo srebro v Beli krajini in ponekod na Dolenjskem. Po noči prihajajo plohe in nevihte, zajele bodo predvsem sever države in tudi jutrišnji prvi šolski dan bo občasno deževen. Kljub temu pa večje vremenske spremembe do konca tega tedna ne pričakujemo, tako da ne rabite še menjati poletne in jesenske garderobe.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
15: Prav lep pozdrav pa še na slovenske ceste, kjer je jako pestro. Najprej prometna nesreča, ta promet oviran na ljubljanski južni voznici, tam je namreč zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana center in Barjem proti Kozarjem, tam nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na ljubljanski voznici stojite od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti pa so zastoji proti morju med Kozarjem in Vrhnikom, kot rečeno, in med Uncem in Postojno, pa potem na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoje pa beležimo tudi na cestah Lsce Bled, Šmari, Koper, Lucija, Izola, Kavce, Logatec in Logatec Vrhnika. Pa še dva radarja imamo, en da čaka Šmareti pri Celju pri avtocestnem nadvozu smer Škofja Vas, pa še en radar v Škatli na dolenjski avtocesti pred izvozom Ivančna Gorica, tam pa vas merijo smeri Noga mesta, omejitev je 60 km na uro. Če opaste še kakšnega prijatelja v modrem kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa novo šolsko leto je tik pred vrati, tako da od jutra naprej bodite ob cestah in na pločnikih spet pozorni na otroke in šolarje, paste njih vsak dan tudi med vikendi.
6: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
16: Z vami je veselja.
6: Z Ajdo in Lovrom.
15: Takole!
13: Dobar dan!
15: Dobar dan! 31. augusta smo, ne znam kako, zamijes se oba črno-bela danes oblekla, imaš prav?
13: Ja, v bistvu še vedno razmišljam, ali Lovro danes gleda kot zapornik, kot prvošolček, ali mogoče kot en tak mornarček
15: jaz
13: z brkicami.
15: Jaz mislim, da midva podoživljava svoje prve šolske dni in se nam danes zdi življen en tak pogreb. In 31. augusta smo, kar ne pomeni, da je to sem pogreb za vse šolare, ki gre do jutro v šolo, ampak prav na današnji dan leta 2017 so naši košarkaši zmagali v Helsinkih in začeli prot seveda evropskem naslovu, ne? Judoistka Tina Trstenjak je osvojila srebro v Budimpešti 96. leta, takrat, ko se je naš veseljak skoraj da ne rodil, pa je Simon Hočevar postal evropski prvak v slalomu na divjih vodah, no jutri pa bodo zdravstveni domovi nafilani, ker bo kar naenkrat fulenih otrok trebuh, pa glava bolela.
17: Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo.
13: Jaz bom kar počitnice imel. Ja, jutri, dragi moji, se začenja novo šolsko leto, torej za prvošolčke pa vse ostale, ki boste mogli tako kot lani, od ponedeljka do petka oditi na šiht. Sicer ta, otroški šiht, kako bi šlo rekel, glavnem otroc, mi smo z vami.
15: Mi smo z vami, čeprav zamenjala se z vami glih nebi, smo čisto iskrena, je pa en otrok v Sloveniji, ki bo svoj šiht začel že en dan prej in to je danes. In to je eden izmed mladih voditeljev, ki je bil z nami lansko leto decembra, če se spomnite, takrat smo gostili 4 mlade voditelje, ki so se prvič sprobali pred mikrofoni in kamerami.
13: Ja, res je, vsem je šlo več kot odlično, no en dan pred šolo pa smo se odločili, da bomo v studio povabili tistega od njih, ki se verjetno šole najbolj veseli. To je mladi Lars, se ga še spomnite?
15: Ja, vem, da so ta mlad malo nervozni, da morajo jutro v šolo, zato sem rekel, kaj če bi mladem Larsom malo pomagali, pa ga pripravili na začetek šole tako, da danes pač ne bo frej in mu ničmo še tale, ta zadnji frej popoldan, ki ga ima, tako da bo k nam na šiht prišel en dan pred šolo.
13: Res, pridim nas, bravo. Z Lovro, bom mu otroku suzil ta zadnji dan dopustak, mu je še vstol pred novim šolskim letom. O glavnem je pa res, Lars bo v najini družbi oziroma v naši družbi med tretjo in pol peto. Vmes pa seveda tudi en kup najboljše slovenske glasbe.
15: Res je, še pred kupom slovenske glase pa bomo zopet poklicali enega oziroma eno izmed več kot 50 tašno stran, ki imajo doma termošopovo toplotno pumpo. Zdaj pa Jože
13: Puženje. Se veš, Loro, da si ti ta Joža.
15: Ali? A ja pa res, se pozabil, bička.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Kot smo že rekli, le 50 tisoč zadovoljnih strank ni mal strank. To je recimo cela mestna občina Celje z okolico ali pa tisoč polnih avtobusov, ki bi, če bi se pelali en za drugim na morje, merili kar 15 km. In če bi vsi tele avtobusi naredili gužvo na cesti, tele stranke k sreči gužvo delajo samo in izključno Termošopu.
2: 50 tisoč različnih toplotnih črpalk na 50 tisoč različnih objektih, ki grejejo 50 tisoč različnih družin in 250 tisoč Slovencev. Kaj pa dol, to ni samo velika številka, to je res ogromen odziv, ki pove več kot 1000 besed.
1: Se veste, ljudje radi pogledamo najprej mnenja strank na internetih, preden kam gremo. Če gremo v gostilno ali pa v hotel, recimo, pa tudi ko toplotne pumpe kupujemo, gledamo njihovo mnenje. In firma vam že lahko obljubila marskej, ampak na koncu se vidi, kdo je kdo takrat, ko pride montirati in še posebej takrat, ko jih rabite in ko jih pokličete.
2: Ja, in očitno ima Termošop res te boljše stranke, pa ne samo zaradi števila, ampak predvsem zaradi njihovih odzivov. Če samo vzamemo v račun, ne, se veste, kaki smo ljudje. Ponavad povemo takrat, ko nam nekaj ne paše. Redko kdo, oziroma mora biti zelo zadovoljen, da se pa javi takrat, kadar mu je pa nekaj všeč. Skratka, prejšnji teden in tudi v prihajajočih tednih v septembru bomo klicali zadovoljne stranke Termošopa, ki nam bodo povedale, kako so zadovoljne z njihovimi storitvami in to iz prve roke.
1: Tako in danes je z nami gospa Irena, ki smo jo vprašali, zakaj se je glih odločila za menjavo ogrevalnega sistema in za toplotno pumpo.
3: Odločili smo se zato, ker cena kurilnega olja se je bila čedalje višja. Peč je bila že stara tudi 30 let, tako da sem poslišala pač za podjetje Termošop, sem malo prebrskala po netu o njih, pogledala njihovo spletno stran, pogledala njihove reference, sem videla, da imajo črpalko tako, ki bi jaz recimo želela imeti, sem jih poklicala, je bil brezplačni ogled. Smo se zmenili za datum, so prišli, mi svetovali, kakšno črpalko ne dan, kakšen bojler, kako to se skupaj poteka. Dali so mi predračun in sem bila s tem zelo zadovoljna in sem se na podlagi tega smo se potem odločili za njih.
2: Ja, vse kaže, ne, da imajo res pri Termošopu tudi izjemno dobro svetovalno ekipo, kar je ne, pri takšni tematiki še toliko bolj pomembno, ker v resnici ne, mi nismo ravno mojstri, no vsaj večina od nas ni ravno mojstrov toplotnih črpalk. Jaz pa mislim, da tukaj res statistika govori zase, kajti več kot 50 tisoč zadovoljnih strank pomeni tudi več kot 50 tisoč razlogov za vašo dobro odločitev. Če se pa še vedno ne morete čist zares odločiti za tale pomemben korak, vam bomo pa v židanem popodnevu z veseljem pomagali tudi v prihajajočih dneh.
1: Res je malce četrta, od koda 50 tisoč različnih družin, pa ena skupna točka, ki je Termošop.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Ujoj, ne že spet.
5: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Cvilic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje Sveti Pavlin, škof in močenec. Sveti Pavlin je živel v začetku 4. stoletja in kot škof deloval v nemškem mestu Trier. Bil je velik zagovornik resnice in pravega nauka. Zato, čeprav tako neznan, zelo aktualen tudi danes. Naša lepa domovina Slovenija nujno potrebuje zagovornikov prave resnice in nauka, da ne bomo preveč skrenili s poti. Za začetek naj bomo majhni koraki, saj tudi svetnikovo ime Pavlin latinsko pomeni majčken, pomanjševalnica imena Pavel, Pavelček. Torej, dragi Pavlinčki, začnimo z delom. Začnimo na majhno, da bo enkrat vidno. Dragi Pavlin, tebi pa vse najboljše za god. Godovnike.

0: Jo, jaz sem imela danes en deja vu na jesen in prihajajoče jesenske dneve, tudi na jesensko vreme, ki pa še ne bo kaj kmalu jesensko. Kajti v tem tednu, kljub temu, da jutri vstopamo tudi uradno v prvi mesec meteorološke jeseni, pričakujemo zelo visoke temperature. Pravzaprav bo marsikje še vedno tudi nad 35 stopinj Celzija. Nekaj ploh in neviht sicer danes prihaja na sever države, sploh po noči in jutri v prvem delu dneva, torej plohe in nevihte, potem pa spet bolj umirjena vremenska situacija do nedelje. Takrat naj bi nas znova prečkala hladna fronta, ki pa bo zgolj kratkotrajnega značaja, kajti že na začetku naslednjega tedna znova stopamo v eno daljše toplo obdobje.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
2: En prav prelep pozdrav še na slovenske ceste. Pejmo najprej k zastojem, te imamo na štajerski avtocesti med Ravnjem in Bletovarjem proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in Golim rebrom proti Prestolnici, pa na ljubljanski voznici od Koses in Viča proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Kozarjem in Vršnikom ter med Uncem in Postojno ter od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih, predvsem tam pri Vršniki in Logatcu. Zastoji so še na dolenjski avtocesti med Vičem in Ivančno Gorico, pa na cestah Lasce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Kavce, Logatec in Logatec Vrhnika. Še štiri radarje imamo, ta prvi vas čaka v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu, merijo vas v smeri Škofje vasi, pa še en radar v Črnečah pri Dravogradu, pri Gasilskem domu ter v Bučečevcih pri Vuči vasi nasproti Petrola. Radar v Škatli tudi na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico smer Novo mesto, kjer je omejitev 60 na uro. Če opaste še kakšnega, kje nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan, z Ajdo in Lovrom.
0: Ja, kmalu ne več sama, midva se danes pripravljava na en tak lušten obisk, ki je, se lahko veva, no, ki je pravzaprav že prišel, čeprav ga vi še ne vidite in
2: slišite. Mislim, lušten obisk bo definitivno že prej sva napovedala, en mlad voditelj se nama pridruži, ki je pri nas že bil, čeprav je se zrastil za par centimetrov.
0: Jaz bi rekla, da vsaj za 7 centimetrov bomo pa to preverili kar iz prve roke.
2: Vsaj za 7 centimetrov in lušten bo v vsakem primeru razen, če na jo po končih ta pokličejo pa rečejo, ej, vajo bo pa Lars zamenjal. Ampak dokaj še pridemo, še prej pride mama manjka, pa povabila vas bova na festival Ptuj.
0: Ja, ta petek, torej na predvirje Minoritskega samostana, zdaj pa ena lepa. Zate zvezda gori, Lovro, tudi zate, veš?
2: Hvala lepa,
0: zaželj upam, da. Zaželj si kaj, zaželj si kaj.
2: Čeprav moj ponad crknejo prej.

0: mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zakonsko življenje zna biti zelo lepo, če ga znaš živeti, če pa ne, zna biti pa tudi peku. Ja, v starih časih so se ljudje poročali predvsem iz koristoljubja, pa za golo preživetje ljubezen ne imela kaj dosti vloge pri vsem tem. Nekaj vam povem, ne? Uspešen zakon je kot kmetovanje. Vsako jutro začnete znova in znova. Predvsem si pa zapomnite nekaj, ne? Za uspešen zakon mora žena zelo dobro razumeti moža. Malo ga mora pa tudi ljubit, ne? Po drug stran pa mora mož za popoln zakon svojo ženo zelo ljubit. Nikakor pa je ne sme niti poskušat razumet.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Včeraj točno ob polnoči 00:00 ali pa 23:95 ali kako že, se je zaključilo spletno glasovanje za letošnje tekmovalne ansamble na Ptujskem festivalu.
2: Res je, in rezultati bodo seveda do finalnega večera, torej do tega petka, ostali skriti. Predstavljajo pa kar eno tretjino celotnega rezultata. Tako da ogromno.
1: Zdaj sem pa firmčen. To pomeni, da ima v tem trenutku še pred svojim nastopom na festivalu en ansambl že zelo lepo prednost, ampak oni tega še ne vejo. Jaz ne vem, če bom lahko zdržal do petka in uradnega začetka festivala Ptuj, tako da mislim, da moram jaz nekako prej izvedeti, kdo je ta ansambl.
2: Eno srečo imamo, in sicer lahko ti obljubim, da te bodo lepote našega najstarejšega mesta, torej Ptuja, lepo zamotle med tem, ko ne sem ti, ampak seveda vsi mi že nestrpno čakamo začetek letošnjega 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj, pa tudi seveda to veliko razglasitev letošnjih zmagovalcev.
1: Res je, v petek ob 20. uri vas lepo vabimo, da se nam pridružite v idiličnem okolju minoritskega samostana, kjer bomo slišali 12 odličnih ansamblov, v revijalnem delu pa tudi telelelele.

0: Delo letošnjega ptujskega festivala slišimo vražje muzikante, ampak kar je pa še bolj pomembno, draga družba, računamo na vas, na vašo prisotnost, zato vstopnice kupite, dokler so še na voljo. Kje že?
1: Ja, na vseh Petrolovih pumpah, pa na topevent.si.
2: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Slovenija je postala politična kolonija Izraela, so vladi učitali udeleženci protesta, ki je na Bledu potekal ob začetku blejskega strateškega foruma. Premijeju Janezu Janši učitajo vele izdajo, ker da postavlja Slovenijo ob bok izraelski genocidni politiki. Slovenija ta trenutek nima svoje zunanje politike, ima zgolj navodila izraelskih operativcev, je dejala Sanja Fidler iz protestne ljudske skupščine. Kristina Božič iz Amnesty International Slovenija pa je poudarila, da mora vlada poskrbeti, da Slovenija spoštuje svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom. V socialnih demokratih in levici so postopkih proti prvaku svobode Robertu Golobu izpostavili, da morajo vsi organi upraviti svoje delo brez političnih pritiskov. Zato se do postopka ne želijo opredeljevati, v SD pa pričakujejo, da bo Golob z organi pregona sodeloval. Kot je potrdil Golobov odvetnik Stojan Zdolšek, se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretni očitki pa niso znani. Govori poslanka socialnih demokratov Andreja Katič.
2: Verjamem, da bo predsednik Svobode odgovorno sprejel vse vloge, ki jih ima v postopku, da bo sprejemal pošto, da se ne bo izmikal, da bo tvorno sodeloval tako z organi preiskave, pregona, kot seveda tudi potem, ko bo potekal sodni postopek.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice bodi si v torek, bodi si v sredo. Vodja Pogačarjeve ekipe Mauro Gianetti je potrdil, da prvotni načrt posega zapletajo posledice hudega pretresa možganov. Lep dan vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Danes imamo v večjem delu države prijetno, sončno in vroče popoldne. Pravzaprav najbolj vroče na belokranjskem in dolenjskem koncu, kjer je tudi do 35 oziroma lokalno do 36 stopinj Celzija. Je pa res, da prihajajo zvečer in po noči nove padavine, zajele bodo najprej sever države, potem pa se bodo postopno pomikale tudi na ostale slovenske kraje. Jutrišnji prvi šolski dan bo tako ponekod sprva deževen, potem pa se bo popoldne znova razjasnilo. In nekako v tem vremenskem stilu se tja do nedelje, ko pa nas bo prečkala hladnejša fronta, ta bo za kratek čas ohladila naše ozračje.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Takole pogledamo še, kaj se dogaja na naših sivih poteh, vodi me, kamor hoče srce. Oviro imamo na primorski avtocesti, tam je pred Logatcem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Zastoj sicer ne more nastajati, ker zastoj tam že je, so pa zastoji tudi na primorski avtocesti, kot rečeno, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter med Duncem in Postojno proti morju, po obratni smeri od Dunca proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari proti Primorski. Na štajerski avtocesti pa so zastoji med Ravnimi in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in Golim Revrom proti Ljubljani, pa na regionalnih cestah Lasce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola, Kavc, Logatec in Logatec Vrhnika. Še dva radarja imamo, ki ustrajata, ta prvi v Črnečah pri Dravogradu pri gasilskem domu, še en radar v Bučečovcih pri Vuči vasi nasproti Petrola. Srečno, varno in strpno pot, kamorkoli vas ta že pela.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
11: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
11: Z Ajdo in Lovrom.
9: Takole, dame in gospodje, decembra lani sem hotel pred prazniki mal obdariti otroke, ki radi poslušajo veseljaka, pa smo se spomnili, da lahko prijetno, ne, damo skupaj s koristnimi. Mi jih lahko obdarimo, oni bojo pa en šiht oddelali za ston. Zato smo priklicali štiri veseljake, jih povabili takrat v studio veseljaka in jih cel dan cartali. Oni so po zameno oddelali eno popodansko smeno takrat.
7: Koliko je bilo lušten, koliko smo se imeli fajn. Če se slučajno ne spomnite, dejmo hitro budi tale spominček.
13: Jaz sem Lars in star sem 13.
14: Jaz sem Žan, pa star sem tudi 13.
15: Brina, stara sem pa 9 let.
16: Maja, jutri bom pa stara 10 let.
9: Jutri bo stara 10 let, idemo en aplavz, Maja.
7: Bravo, Maja!
9: Zdaj razmišljam, kaj bi ti rad bil, ko boš velik?
13: Mal, zaenkrat če raziskujem priložnosti, vse mal testiram. Zato sem res zadovoljen, da sem dobil to priložnost, da danes sem pridem.
9: Kakšno vreme nas kaj čaka danes?
13: Ja, popoldne bo oblačno, le na Primorskem bo še nekaj sonca, jutri bilo oblačno, najprej bo deževalo, popoldne pa snežilo.
7: Smela ti kaj treme?
15: Ne toliko, mogoče imela malo pre prometu vremenu, drugač pa nisem imela, pač sproščena sem bila, ker sem govorila to, kar vem.
9: Žan, da mi povej, zakaj si se ti pravzaprav danes prijavil? Kaj bi ti rad zaželel za te prelepe praznike, ki nas čakajo?
14: Da naj bodo srečni, da naj se prav, da se radi družijo, da se naj radi.
9: Tako da, draga dekleta in dragi fantje, koliko vam je kaj bilo danes tole vodet?
13: Super.
15: Jaz sem se dobro počutila, ker sem tako prvič bila pred kamerami.
7: Tebe smo slišali igrati na harmoniko, je bilo težko?
15: Ne, ni bilo.
7: A už naslednjič dve zaigrala?
15: Ja.
13: Se super imel, res odlična izkušnja in upam, da nas boste še kdaj povabili.
9: Ter demo moj en aplavz, iskreni čestitke, ker si se izkazal kot napravi voditelj. In ne sem, da imaš noter darila, tele imaš tudi potrdilo o opravljenem izpitu za voditelja veseljaka. Bravo. Dame in gospodje, naši štirje mladi voditelji, samo za vas, vam želijo...
17: Vesel
9: Židan popoldan bo danes, ne?
7: Ja, tudi zato, ker smo povabili enega od teh štirih voditeljev, ki ste jih lahko zdaj tudi gledali. No, mi bomo danes še enkrat poklepetali s čudovitim Larsom!
9: Lars, dobrodošel, kar pridi k nam!
7: Pridi, Lars!
9: Na svoj delovan mest, evo ga, Lars, dobrodošel najprej.
18: Hvala. Res sem vesel, da se je moja želja uresničila, da sem bil res povabljen nazaj, tako da hvala, da... ste me povabili, no?
9: Z največjim veseljem, ko bojo to še šefi slišali, pa ti bojo plačali, ali bo še bolj vesel, verjemi. Takrat najprej nam povej, kako si kje, Lars?
18: Ja, zdaj sem super. Mentalno se pripravljam za...
9: za šiht.
18: Za šiht, ja. Pa za začetek šole, a ne, kaj je jutri. Mm-hmm.
9: Začetek šole jutra, se kje veseliš?
18: Ja, po eni strani se veselim, seveda, da bom videl moje prijatelje, tiste, ki jih nisem videl med poletnimi počitnicami. Po drugi strani bom pa tudi malo počitnice se pogrešil.
7: No, to je čisto razumljivo. Sam še nekaj povej na začetku, ko sva z Lovrom začela tale program, sem jaz rekla, da se mi zdi, da si kar precej izrastel. Zdaj smo tudi pogledali tale posnete, kako si ti izgledal, ko si prvič prišel k nam v studio. A je bilo vsaj 7 cm? Je vsaj 7 cm zdaj več kot na zadnjih zbivkle?
18: Jaz mislim, da bi mogel biti, ja.
7: A, bravo.
9: Ja, skor bi bili isto visoki. Tlele sem naredil in tebe v sliki, ki te drživa mlada midva, tako da zdaj veš, kako so midva čas izgledala. Jaz verjamem, da mene nervoze ni, dragi Lars. Čez par minut, ko se bomo spet skupaj začeli pogovarjati, bomo skupaj tistele dve určke, tako da zdaj pa lahko ti napoveš naslednjo pesem, ki bo Jan Plestenjak in Poletje je prekratko. Kar izvoli, Lars.
18: Ja, dobro. Torej, naslednja pesem, kakor smo že slišali, bo Jan Plestenjak, Poletje je kratko. Upam, da boste uživali z nami in lahko tudi malo zapojete.
7: Bravo!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Kjer lastuke gnezdijo, je ena tistih večnih skladb, ki je v dokaj kratkem obdobju od leta nastanka že ponarodela. Franc Mihelič in Ivan Sivec sta to pesem ustvarila leta 1997, najdemo pa jo prvič posneto na istoimenski zgoščenki in kaseti, ki jo je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Veseljaki, ste se morda kdaj vprašali, kako je ta pesem nastala? No, Ivan Sivec mi je kar iz prve roke zaupal, da je zamisel za tematiko dobil na Malenskem vrhu, kjer je pripravljal radijsko reportažo za nacionalni radio. Pod ostrešjem Ganterjevega hleva je gnezdilo res veliko lastovk. Tamkajšnja gospodinja pa je Ivano dejala, da so lastovke doma tam, kjer so dobri ljudje. Tako je namreč pred mnogimi leti dejal oče. Ivan je že na poti domov na listek napisal idejo in prve verze. Video spot za skladbo je bil posnet približno 5 let po nastanku studijskega posnetka, ko je na strune kontrabasa že obiral Tadej Mihelič. Tisti, ki nas spremljate prek TV Veseljak, boste lahko v video spotu prepoznali Škrabčevo domačijo v Hrovači pri Ribnici. Tam je domoval pater Stanislav Škrabec. Bil je eden najpomembnejših jezikoslovcev, slovenistov 19. stoletja. Bil je tudi utemeljitelj modernega slovenskega pravorečja in norm slovenskega knjižnega jezika. Posnetek današnje predstavnice glasbenega arhiva so studijsko ustvarili Franc Mihelič, diatonična harmonika in vokal, Robert Marzel, kontrabas, Milan Kokelj, ritem, kitara in vokal, ter pevca Bernarda Mihelič in nepozabni Franc Lovšin.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.

0: prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To ne so ničuki, njihov tišlerski pozdrav v naši družbi, pa še vedno, dragi Lars, pozdravljen.
1: Hvala.
0: Na enso voditelj, opremer smo, ti imaš zdaj vso opremo. Da, ti imaš zdaj mikrofon, slušalke, računalnik, a ti še kaj manjka?
1: Jaz mislim, da smo zdaj čisto enaki, si, no.
2: Ja.
1: Vse, ja.
0: S tem, da si ti malo lepši pa mlajši od naju, ampak mi, da smo ta vlak zamudili, Lars.
1: Ah, na te slike smo čisto enaki.
0: Oh, hvala.
2: Je tisti, ki nas gledate, ne, ste zdaj verjetno opazili, da imamo mi tukajle, oziroma tukajle, tudi eno fotografijo mene in pa Lovrička, a ne, v nekoliko mlajših letih.
0: Ja.
2: No, vsaj želela bi si tako. Me pa zanima, Lars, glede na to, da si se danes tako pogumno znova usedel za naš veseljakov mikrofon, a se ti zdi, da je

0: Je težje govoriti recimo pred razredom, ko imaš kakšno predstavitev, ali je težje biti v studiu in govoriti v naš veseljako mikrofon?
1: Jaz mislim, da je sta zelo različna scenarija, sicer se na papirju slišta zelo podobno, moram priznati. Zaradi tega, ker v razredu vse poznaš, a ne? Ampak so tudi malo bolj kritični, a ne? Če kaj zafrkneš, boš vedel, da si zafrknil.
0: Ne poznaš našega Lourota.
2: No, veš, tukaj pa samo urednica pokliče, če gre kaj narobe, ampak ti se zato dan sploh ne rabiš sekirati.
1: Tako.
2: Zglede na to, da mi na veseljako veliko ljudi intervjujemo, ne? Če bi si mogel enega Slovenca ali pa Slovenko zbrat, ni važno iz kjerega koli področja, lahko je
0: igralstvo.
2: V kakvi fabriki dela, lahko je igralc, lahko je športnik, lahko je karkoli, koga bi si ti želel intervjuvati, Lars?
1: Ja, mogoče so kakšnega športnika, ker imam občutek, da imajo vsi zelo zanimivo in pestro življenje.
2: Ja, so, ker so vsi začeli na nuli, ne, pa so potem mogli nekam zrastati.
1: Ja. Tako da mogoče bi celo kakšnega Rogliča.
0: Primož, a veš, da sem jaz danes njegova soseda skoraj, tako da mogoče ti pa lahko izrihtamo, ko pride domov iz Uelte.
1: Ja.
2: Veš, eno osmino Rogliča si že dubo.
0: Zelo dober odgovor, tale se mi je zelo dopadil, moram ti povedati, ampak evo, zdaj pa še eno vprašanje, glede na to, da smo pa vendale na veseljaku, kjer se zelo veliko ukvarjamo s slovenskimi glasbeniki, slovensko glasbo, katere vprašanje bi ti kot voditelj v današnji vlogi najprej zastavil svojemu najljubšemu glasbeniku oziroma glasbenici?
1: Jaz bi zihar nekaj tazga, kako so prišli do tega, kako so se odločili, da bojo glasbenik, daj so ugotovili glas, so vedeli, da želijo biti glasbenik. In kaj je bil tisti trenutek, ko so vedeli, jaz pa hočem biti muzikant.
2: Jaz pa hočem biti muzikant in ti si danes tudi tlele naš voditelj, ne? In zagledaj na to, da imaš dva mentorja. Zraven sebe, to je ključno vprašanje, Lars, moraš pravilno odgovoriti, kdo je bolj strog sovoditelj, jaz ali Ajda?
1: Jaz mislim, da je to malo preveč politično.
2: Pa ne politično korektno odgovori, da slišmo.
1: Jaz mislim, da ste si na enaki poziciji, da sta oba zelo prijazna in da ne bi mogel zbrati enega.
0: Tudi v politiko boš lahko šel, če se slučajno rajš to odločiš, kot da zajadeš v voditeljske vode.
2: Bravo, Lars.
0: Se pa lahko zdaj še nekaj odloči, Lars.
2: Ja, Lars, zdaj imaš pa prosto pot, glede na to, da bomo šli zdaj naprej, boš svoj tudi prvi promet oziroma vreme, bomo videli, kaj ti bomo zbrali, lahko povedal, pa ker smo seveda na veseljaku, ne, pa imamo eno veliko zakladnico slovenske narodno zabavne glasbe in ker se spodob, da ti damo še kakšno darilo, kjero glasbeno želje bi pa ti imel zdaj.
1: Ja, glede na to, da imam jaz najrajš, da pri muski vsi skup zapojemo in da se sicer na žalost poletje zaključuje, želim izbrati prisluhni školki.
0: Oh.
2: In to bomo to slišali.

0: Tako, tole je bil Peten Pan s svojo pesmijo Prisluhni školjki. Zdaj pa še nekaj o vremenu. Čez dan bo sončno, popoldne in zvečer bo pa predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na jugovzhodu pa kar do 34 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo, do pretežno oblačno. Torej, vreme se v bistvu ne zna odločiti, pa bi sploh delala, ne?
1: Točen tako.
0: Ja. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem pa do 22 stopinj Celzija.
1: Si zdaj tole tudi poslušal, ker to pomeni, da zdaj veš, kako se boš jutri oblekel za prvi šolski dan.
0: Tako, ja.
1: Ja? Kar kratke rokave pa je na jopčka, če jaz ne, zjutri, ja. Ka bo še malo hladnej.
0: Pa še mokoljče, kakšen dežnik, da me na okej preseneta.
1: Odlično, bravo. Odlično.
0: Dobro.
2: Če na slovenske ceste poglejmo, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti in sicer pred počivališčem Rabar komanda proti Kopru, tam imamo zaprt prehitevalni pas, nastaja tudi zastoj, prav tako pa so zastoji na štajerski avtocesti med Ravnjami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom proti Prestolnici, na ljubljanski voznici pa zastoj od Kosest in Viča proti Kopru ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vršnikom ter med Uncem in Postojno proti morju, v obratni smeri pa vse od Unca proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti imamo zastoj še med Bičem in Ivančno Gorico, pa na cestah Lase Breč, Mari Koper, Lucija Izola, Kauc Logatec in Logatec Vrhnika. Če opaste še kakšno posebnost, kjer pa kakšen radar, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
3: Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
1: Ter danes tudi našim Larsom, ki smo ga torej prvič spoznali veseljaki dobrega pol leta nazaj. Takrat kot enega od štirih malih mladih sovoditeljev v Židanem popodnevu. Ampak Lars je na nas pustil tako tis, da smo rekli, more priti še enkrat. Tako da danes imaš priložnost, da skupaj z nama z Lovrom odvodiš Židan popoldan. Smo pa prej že malo namignali, jutri se začne novo šolsko leto in pred tabo je kateri razred?
0: Deveti razred. Ja, mm-hmm.
1: Ti prinaša letos še kaj posebnega, tale deveti razred?
0: Ja, na koncu leta bomo imeli neko tako zelo začel dogodek za konec šolanja in sicer valeto.
2: Valeto, kar pomeni, da si boš ti mogel zbrati so plesavko.
0: Tako je.
2: Mogo si boš cote kupati, pa kakaj lepe čevljce si že kaj gledal, pa že kaj zbran, neče?
0: Ne še kaj prav posebenega, ampak že približno vemo, kjer osmer bom šel.
1: No, ampak zdaj pa druga stvar, glede na to, da si omenil, da treba tudi zaplesati. Kako si pa ti kaj s temi plesnimi koraki? Gre to kaj od nok in rok?
0: Ja, sej plešem sicer ne toliko veliko, ampak kakor kdaj tudi zaplešemo tudi v šoli, kdaj pri športni. Mi gre kar v redu.
1: No, super.
2: Bravo, bravo. Če ti gre kar v redu, potem ti boš ono valeti še boljš, ker bo te imeli vaje, samo moraš jih odeleževati, ne?
1: Ja, Lovro, moraš se jih odeleževati.
2: Jaz se jih recimo nisem, pa sem pol malo pozabil. Enač, zdaj gremo pa s poštarem Lojzom naprej, ki bo danes govoril v popularnem Facebooku, pa eno pesem imamo pred poštarem Lojzom. Lars,
0: ja, kje veš? Vem približen in sicer, da je Uroš Vrtačnik s svojo pesmijo
1: Na travniku, pa Tjaša je še zraven.
2: Tako.
1: Tjaša.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog, da je dober dan, Lojz. Kaj, jaz sem zmatran ali se najdeš kaj cajta zase?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Najdem Urban, pa tudi, če tu ni najbolj popularno.
2: Čakaj zdaj malo, kako tu misliš popularno?
1: Jelej, beseda poštar ni najbolj popularna.
2: Ja, no, saj če mojo plačo pogledaš, recimo, tudi najglih hudika v popularna.
1: Ti mater, veš, kaj ti povem, tukaj ti pa prvošim bolj popularno večjo plačo, ko vem, da fejs delaš.
2: O, stukat bo klonaj, zato ko naj treba biti prav posebej dohtar, da vidiš, da je moja plača jako nepopularna.
1: Ti kar priznam, lahko ti pa povem nekaj o tetem popularnem Facebooki.
2: Ti pa ta tvoj Facebook. No, ampak kaj pa je, kaj je?
1: Beseda Facebook.
2: Ja.
1: To je ta druga najbolj popularna beseda, ko se začne na F, pa konča na uk.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno znižanimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Radeče vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 3. septembra od 7.30 do 10.30 ure v domu pihalnega orkestra Radeče. Vse, ki boste darovali kri, prosimo, da se najkasneje dan pred akcijo prijavite na Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino med 7. in 15. uro vsak delovnik na telefonsko številko 030 716 796. Darujte kri. Vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.

0: Prvi smo bili Popstars, United in cela ulica nori. Lars, kaj si pa ti misliš o tem imenu Popstars United? Kar pojdi pravit povej, se ti zdi fajn ali to bolj meh?
1: Mislim, jaz mislim, da res hočejo povedati, kakšen stil po, muske imajo.
0: Hočem pravo.
1: Ja, pa da...
2: Je vse jasno, ko slišiš njihovo ime.
1: Tako,
0: tako ja. Dobro si tole rekel.
2: Ampak ja, v bistvu smo pa zdaj prišli do ene točke, ki je pa zelo pomembna tudi za nas veseljake. To je torej glasba, slovenska glasba. Okoli tega se veš, se pr nam pravzaprav, kukr da ne vse vrti. Ne?
0: Ja, ja, ja, in Lars, naj to zanima, pa bomo se lotili narodno zabavnih, zato se zdaj le ne matrava, da nam šla bo preveč razmišljati, ampak a si kje razmišljal, kjer je pa tvoja najljubša popularna, ko jo na veseljaku slišiš, recimo, kdaj?
1: Pho, dobro vprašanje, ker je res taka različna muska, ne?
0: Ja.
1: Ampak vse bi rekel, kakšna tale mi je dobra, cela ulica. In jagoda in čokolada.
0: Sem mislil, da boš to rekel, prosti. In jagoda in čokolada.
1: To pa.
2: A to zato, ker imaš dejansko rad jagode pa čokolado?
1: Jaz bi rekel, da je ena taka pesem, ki je že odskos poznam. Pa res taka popevka je, ki rad recimo tudi, ki se kam z avtom pelemo, ja. Rad poslušam, ki nekak tak dober občutek ti da.
0: Dober občutek, da imate vi starši isti glasbeni okus, ali se morate kdaj prepirati, kaj bi poslušalo v avto?
1: Jaz mislim, da je zmer vse, kje so čist male različne, male različne okusi, ampak zmer najdemo na koncu neki
0: skupen jezik.
1: Nek skupen jezik, tako.
2: Enač, če je rekel jagode pa čokolada, pol jakač moj, če mo od začetka pa do konca slišati, pa mu podarimo dejansko še eno v nizu njegovih danes izbranih pesmi.
0: Lars, kar napovej, izvoli.
3: To je tvoja zdaj.
1: Tako, ja. Naslednja pesem, ki se bo zdaj predvajala, je Jagoda in čokolada, tako da prosim, tudi če ste v avtu, zapojte z nami in uživajte v tej pesmi.
2: Pa dober te.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Slovenija je postala politična kolonija Izraela, so vladi učitali udeleženci protesta, ki je na Bledu potekal ob začetku Blejskega strateškega foruma. Premijeju Janezu Janši učitajo veleizdajo, ker da postavlja Slovenijo ob bok izraelski genocidni politiki. Slovenija ta trenutek nima svoje zunanje politike, ima zgolj navodila izraelskih operativcev, je dejala Sanja Fidler iz protestne ljudske skupščine. Kristina Božič iz Amnesty International Slovenija pa je poudarila, da mora vlada poskrbeti, da Slovenija spoštuje svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom. V socialnih demokratih in levici so ob postopkih proti prvaku svobode Robertu Golobu izpostavili, da morajo vsi organi upraviti svoje delo brez političnih pritiskov. Zato se do postopka ne želijo opredeljevati, v SD pa pričakujejo, da bo Golob z organi pregona sodeloval. Kot je potrdil Golobov odvetnik Stojan Zdolšek, se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretni očitki pa niso znani. Govori poslanka socialnih demokratov Andreja Katič.
2: Verjamem, da bo predsednik Svobode odgovorno sprejel vse vloge, ki jih ima v postopku, da bo sprejemal pošto, da se ne bo izmikal, da bo tvorno sodeloval tako z organi preiskave, pregona, kot seveda tudi potem, ko bo potekal sodni postopek.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni osmi etapi dirke po Španiji danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice bodisi v torek, bodisi v sredo. Vodja Pogačarjeve ekipe Mauro Gianetti je potrdil, da prvotni načrt posega zapletajo posledice hudega pretresa možganov. Lep dan vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
11: Ja, zdaj pa še malo vremenu. Trenutno je v bistvu povsod kar dost vroče. V Sevnici imamo 33 stopinj Celzija, v Žalcu imamo 32 stopinj Celzija in v Ljubljani tudi. Čez dan bo pa sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na jugovzhodu pa do 34 stopinj Celzija. V noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem pa do 22 stopinj Celzija.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
13: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno promet ovira na primorski avtocesti pred Rabor komando proti Kopru, tam je namreč zaprt prehitevalni pas, zastoji pa. Ostanemo kar na Primorki, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru in Meduncem ter Postojno proti Kopru, pa Dunca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljem in Pretovarjem proti Štajerski prestolnici in v obratni smeri med Slovensko Bistrico in Golim Rebrom, na ljubljanski uvoznici pa od Kosesi in Viča mimo Kozari proti Primorski. Na dolenski avtocesti zastoj še med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na regionalnih cestah Lasce Bled, Šmari Koper, Lucija Izola, Kavco Logatec in Logatec Vrhnika. Še dva radarja imamo, en vas čaka v Primožu pri Šentjurju, še en pa na gorenski avtocesti med Lascami in Galerijo Moste na nadvozu Vrba. Če opaste še kakšnega, kje nič 80-13, nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in predvsem po pameti.
9: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
14: Z vami je Veseljak.
9: Z Ajdo in Lauro.
15: In Larsom. Živjo, živjo, Lars.
11: Ja, zaenkrat se imamo super. Ne?
15: Ja, zaenkrat. Ja. Lej, previden je.
13: Ja, mogoče pričakuješ kaj drugega, da se ne bomo imeli tako. Ja. Ne, veš kaj, zdaj, čez par minut ti bomo dali ene paro gang, ti bomo dali, ker ne vem, če si slišal že, da imamo mi veseljake tudi križanke svoje, Lars.
11: Ja, ja, sem tudi videl.
13: No, in zato, ker so tiste križanke, so bolj našim starejšim veseljakom namenjene, sem mi rad rekla, kaj če bi ti mi dala par ogang zate.
15: Ja, in jaz se ti moram na tej točki že kar takoj zahvaliti, ker če danes ne bi bil tukaj ti, bi vse te oganke dobila jaz, tako pa sem danes končno razrešena te funkcije in bova z veseljem, z Lovrotom tudi te postavila kakšno križarsko geslo. Glede na to, koliko tep jezik teče, pa glede na to tvojo splošno razgledanost, mene sploh ne skrbi, Lovro, da nas bo po šolo, nas
13: definitivno
15: bo. Nas nas bo po šolo, danes boš videl.
13: Ja. Tako, pa lahko jutro še učitelj v šoli pa šole šla.
15: No, ne, ne, zdaj take stvari govoriti. Pa bo pa jutro kaj narobe, so pa na naju zgovarjo.
13: Se ne bo neš narobe, ne?
11: Ne, ne, se šla je prvi dan.
13: Se šla je prvi dan pa zadnji let, ne?
11: Ja.
13: To pa hitro pozabijo, ko gremo na usredno.
15: Sicer pa v nadaljevanju prihaja ansambel Petra Finka in ena pesem, ki mislim, da je prav, da si kdaj ta naslov ponovimo tudi o življenju, takole, ne?
13: Sem mogoče med počitnicam, ne v šoli, ni mi mari naslov.

0: Izšle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Tako le zihar že veste, da imamo mi na veseljako tudi svoje križanke. Lars, a jih ti kaj rešuješ? Ali si bolj za kakšne sudokoje ali pa kaj tazga?
2: Jaz križank sicer še ne rešujem, vem pa, da jih moji stari starši.
3: Aha, a te kdaj babi vpraša za, za kakšno pomoč, da ji pomagaš recimo rešiti kakšno geslo?
2: Ne, mogoče me bo pa po današnjem dnevu.
1: Ja. Po današnjem dnevu, namreč mi ti bomo tam na darilih, imaš tudi par križank, da jih lahko razstalaš doma, če jih ti glih ne rešuješ, ne?
3: Ja, tudi darile imamo danes za tebe. Ja. Ampak darile si je treba zaslužiti. Tako, kot si že rekel, ne, mi na veseljaku smo kar ugankari, bi lahko rekli. In zato sva rekla, da bo tudi te pripravila danes en tak izziv, ki zna biti celo za tebe, bom jaz rekla, prelahek. Ja. To, kar smo slišali od Larsa, a ne?
1: Ja, le, dajmo startati, pa bomo videli, prav? Ja. Zdaj, če ti bo šle predobro, da imamo pa kakaj težje dalj. Poslušaj, prvo vprašanje, prvo ganka. Nimam ust, pa govorim, nimam nog, pa sem vsak večer v tvoji dnevni sobi. Vidiš me tudi, ko nisem prižgana? Kdo sem?
2: Jaz mislim, da glede na ganko, jaz mislim, da je televizija.
1: Bravo! Je.
3: Sem ti rekla, da bo prelako.
1: Ja, ampak, mogoče pa druga ne bo, čakaj.
3: To je res, to je bilo šele prvo vprašanje. Gremo k naslednjemu. Vidiš me redko, slišiš me pa pogosto. Včasih delam družbo, kravicam v hlevu, včasih pa stari mami pri kuhanju južne. Včasih povem kakšno čestitko, včasih pa kakšno šalo. Kaj sem?
2: Jaz, ja, zdaj me vzal po teh lavgank. Na začetku me je vedno malo strah. Ja. Ne vem, kaj prije pol, ampak... Upam, da je radio.
1: Ja, bravo! Bravo! Pa so res mogoče rahlo prelahke. Kaj pa tale, te pa mogoče rahlo težja.
3: No.
1: Ko me imaš, lahko poješ. Ko me nimaš, pa lahko samo šepetaš. Pevci me uporabljajo vsak dan. Kaj sem?
2: Mikrofon.
1: Ne?
3: Blizu?
1: Ne, ne. Moj je doskrat zahripan, recimo.
3: Ženske imajo višjega kot moški.
2: Do, no to pa pomaga, ja, glas.
1: Glas, bravo! Vidiš, gremo na težje.
3: Ja, ja, čakaj, čakaj, še en, ki mislim, da si zdaj, tale mu ne bo delo držav.
1: Jaz mislim, da ti bo delo ta prav,
3: ne, jaz pa mislim, da ne. Držiš me pred usti, vendar nisem lizika. Poskrbim, da me slišijo tudi v zadnji vrsti ali pa kar na vseh koncih Slovenije. Včasih reščim, včasih piskam, a če me pravilno držiš, se slišim ravno prav.
2: No, to pa res mislim, da bi mogel biti mikrofon.
1: Bravo! Res je. Te so bile zdaj mogoče rahlo prelahke, tako da še dve malo težji. Spravljen?
2: Upam.
1: Tudi ima nekaj veze s televizijo, da ti malo namignem. Nisem film, nisem serija in nisem reklama, lahko pa vsebujem vse troje. Ponavad se začnem z voditeljem, ki pozdravi gledalce in uvodno špico. Kaj sem?
2: Puh, torej, ne serija, ne reklama.
1: Ja. Tako, ne film.
2: Oh,
1: je pa vse, lahko gledamo pa na začetku voditelj vedno pozdrav, pa kakšne grafike na začetku.
3: Na O se začne.
2: Na O?
1: Pa dva D-ja ima not.
2: Oddaja.
1: Ja! Bravo! Bravo! Zdaj pa še to zadnje, kaj pa najlažje. Ali pa najtežje,
3: ja, bomo videli. Imamo postajo, čeprav nismo vlak. Imamo program, čeprav nismo računalnik. Imamo voditelja, čeprav nismo čovn. Igramo harmoniko, čeprav jo ne znamo. Lahko me poslušaš ali gledaš, čeprav nisem tu. Kdo sem?
2: Jaz mislim, da moramo biti radio veseljak.
1: Bravo! Yeah! Bravo! Bravo! Bravo, Lars, to ti šlo pa zelo dobro, tako da če ne druga si s telem pa definitivno dve nagradi zaslušal. Bravo! Jaz mislim, da moramo težje drugič narediti, Lars, kaj praviš?
3: Ja, drugič, ker absolutno bo drugič. Danes zelo, zelo uživamo spet v tvoji družbi in verjamem, da tudi vi, dragi veseljakinje in veseljaki, če bi se tudi vi, recimo, takole radi doma malo pohecali pa naredili kakšen ugankarski kviz, hitro skočite v najbližjo trafiko, nekaj naših veseljakovih križank poletna izdaja je še na voljo, no vsaj mislim, da. Včeraj je še bilo en nekaj, ene par izvodov.
1: Jaz mislim, da, daj mi sem še to povej, Lars, če bi ti mogel križanke sestaviti, ne? Kakšno tematiko bi izbral? Zdaj, veseljakove so tematika, narodno zabavno glasbo, pa voditli, kak bi pa ti naredil, da bi te bile zanimive za rešvat?
2: Jaz mislim, da bi naredil mogoče več tematik, pol, odvisno od tega, kaj mi zdaj pa še rešvat.
3: Okay.
2: Tis bi rešil, recimo, kaj v glasbi, kaj v športu, pa tako naprej.
3: Potovanih,
1: se pravi, da je za vsad za nekaj. Potovanih, to imaš tudi rad, kaj bomo še pršili, zdaj, kmal. Ja, neč, pa vsi veseljaki po križanke, lar ste pa iskreni čestitke, upam, da jih boš tudi ostalo tiste svoje doma, da bojo doma veselo rešvalne.
2: Seveda.
1: Če bo rabil, pa pomoč in pa pomagi.
2: Ja, zdaj imam že izkušnje. Ja.
1: Bravo.
0: Veseljankove križanke, poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Težko hrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: Ujo, ne že spet.
4: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.

0: in obožujem te, mi da obožujeva svojega mladega svoboditla Larsa. Lars, pozdravljen nazaj. Dej nam malo povej najprej. Kuk ti je, ki je tako kot voditelj? A je to šiht, v katerem se ti vidiš, da bi vsak dan od 2 do 6 bil sam pred kamerom, pred mikrofoni in pol bi šole po 6, tamo pa bi rekel hvala lepa, lepa hvala, do naslednjič.
1: Ni čist tako, no, ampak ja, zaenkrat je tako, ja, za tebe.
2: Ja, zaenkrat je meni super, no, zelo da tudi nastopam, tako da, zdaj ne vem, če bi to delal kot poklic, ampak kot hobi ali pa kot nekaj tazga, kot delam občasno, pa mi je zelo všeč. Ja.
1: Zdaj rekel si, da se rad preizkušiš. Ne?
0: Ti je, ki je tako kot voditelj, a je to šiht, v katerem se ti vidiš, da bi vsak dan od 2 do 6 bil sam pred kamerom, pred mikrofoni in pol bi šole po 6, tamo pa bi rekel hvala lepa, lepa hvala, do naslednjič.
1: Ni čist tako, no, ampak ja, zaenkrat je tako, ja, za tebe.
2: Ja, zaenkrat je meni super, no, zelo da tudi nastopam, tako da... Zdaj ne vem, če bi to delal kot poklic, ampak

0: Jaz, ja, bi rekel, da. In sicer tudi dve leti zapored, zdaj pri starejših generacijah sem tudi že napovedoval.
1: Opa!
2: Kaj so te mogli ta starejše punce gledati, a?
0: Ja, ja, in pa starši tudi, tako da...
2: Ja, sem da, ja.
0: Krt mi dost pritiska, ampak... ja, tako da mogoče bomo kaj naredili drugačnega za našo valeto in mogoče bom tudi jaz imel kakšno vlogo v njej.
1: No, jaz sem prepričana, da jo boš imel in če ne drugega, verjamem, da se mi v tem času, tudi če kaj vidimo, pa slišimo pri nas na veseljaku, da šlo malo poročil, kam se je odvila oziroma zavila tvoja življenjska pot.
2: Definitivno. Če bi ti na televiziji delo, Lars, ne? Pa če bi rabil to sem tvoj hobi, da bi imel šiht, ko te res zanima, pa bi recimo za vikende pa kaj tako od vodo, če bi imel ti eno oddajo. Kakšno daje bi to bila? Bi hodil po svetu, bi, ne vem, bi bo govoril športna. O avtomobilih, športna oddaja, bi mogoče imel pogovorne oddaje, kaj bi imel naraj?
0: Glede na moje trenutne hobije in zanimanja, bi zihar imel nekaj povezano z potovanjem.
2: Aha. S potovanjem.
0: Ja, sicer mislim, da ima tudi je že veliko takih oddaj, ampak to je ena stvar, ki me res zanima, ne? Pa tudi... Mi je imel pa odličen izgovor, da tudi grem kam.
2: Le, meni je ptička prišepena, da se bi cever že kar malo trese. Tebe kot voditelja teh popotniških to daj, tako da jaz mislim, da ti gre kar dobro, če se drugi že sekirajo.
0: Ja.
1: Zdaj pa, če se še vendarle malo usmerimo in orientiramo proti jutrišnjemu prvemu šolskemu dnevu, kap ti zdaj raj? Še en dan tukaj le z nama od delu, ali šel jutri lepo v šolo med sošolce in med novo snov, ki te čaka v letošnjem letu?
0: Jaz mislim, da najprej bi šel malo pozdraviti, pa bi pa hiter prišel nazaj sem.
2: Tako kot mi dva rada rečeva, kaj gre pa na dopust. Hiter, čim prej tako nazaj je. Pride. Tako. Lars, naš veseljak praznuje zdaj tudi 30 let, letos glih, kar je kar več od tebe, ne? Ja. Ampak neč hudega. Še zmeri ga pa zdaj spremljaš, odkar si bil tlele na veseljaku, verjetno sem pa tja mal.
0: Seveda, ja.
2: Če ne si bravo, če ne si pa smisel, sem ben deve. Poslušaj, a bi ti kaj zaželel našem veseljaku za 30 let?
0: Ja, najprej bi zaželel vse najboljše.
2: Hvala.
0: Ja. pa da upam, da boste še nadaljevali to, kar ste do zdaj delali, da ostanete, bom rekel, top pre radio, še posebej za slovensko glasbo. Ja, in da imate še veliko takih let v svojih
2: možnosti. Hvala lepa.
1: Hvala lepa bilo zdaj, ne?
2: Ja, to si zelo lepo povedal.
1: V glavnem, midva se ti bova tudi zahvalila. Zdaj razmišljam sam, a bi že danes od njega avtogram pobrala, ker očitno z tega lefantiča še nekaj bo, ali dava še malo počakati?
2: Je dobro vprašanje, če so šolci tvoji vejo, da si ti danes z nama, ali te bo jutri za avtograme fehtal?
0: To bomo pa še videli, ne?
2: Najboljš, da te so šolke fehtali, tja se ne boš podpisati, sigurno.
1: No, Loro, pusti ti svoje šolske skupine, ja. Kam se spati so šolkam podpisal?
2: Ne, ne, oni so se vedeti. Meni, sem imel gips, ko sem šel pol naprej, ja, ja.
1: Sej tudi,
0: tudi jaz, ja.
1: Tudi Lars ga je imel še dva mesece nazaj, ne?
2: Imaš pa še eno opcijo, to sem te pa pozabil vprašati, Lars. Še eno glasbeno željo si lahko zbereš zdaj za nasvidenje, preden se poslovimo, ne? Kje vzvezi šolo mogoče, kje? Kaj pa vem, kar češ?
0: Ne, ne, jaz mislim, da bi reče užival v mojih zadnjih urah poletnih učitensko, da bom za šolo še malo počakal, ampak glede na to, da je veseljak, bom do eno tako narodno zabavno in sicer nocoj je druga reklami.
2: Bravo!
1: Nocoj je druga reklami.
2: In to boš to dobil.
1: No, jaz sicer upam, da tista, ki jo boš ti vprašal za ples na letošnji valeti, da ti bo rekla ja, ja, brez kakšnega cincanja, ampak kot že rečeno, jaz verjamem, da se boš ti do valete pri nas na veseljaku še kaj oglasil, pa bomo mi odblizu spremljali ves ta proces. Mava pa danes zate ob koncu še eno malenkost, ker se nama, oziroma dve malenkosti.
2: Dve malenkosti, to je
0: pa ni več malenkost.
1: V glavnem tukaj le poglej malo naš veseljakov paket, lahko tudi malo podeliš z ljudmi, ki jih imaš rad. Predvsem pa Lars, mi bomo zelo veseli, če bo še naprej ostal naš gledalec, poslušalec, predvsem pa, da se nam še kdaj takole pridružiš, da skupaj polepšamo popoldne našim gledalcem in poslušalcem.
0: Te vidimo, z največjim veseljem.
1: Ja.
2: Najlepša hvala, mi se veselimo, da te vidimo spet lele pri nas, kaj jaz mislim, da se bo tole kar ena taka tradicija ratala, da mi tebe specifično sem povabo, pa bomo to drugim še dal priložnost.
1: Sej, bomo tudi na potnico, pa odprli brez skrbi.
2: Ja, ja, ja, se res, zdaj boš lahko, ko boš v srednjo šolo, boš lahko že plačan.
0: Ja, ja.
2: To je pa tudi dobra stvar. Najlepša ti hvala še enkrat za obisk, dragi Lars, so srečo in jaz upam, da se bodo bito severju hlače še dolg tresle, če boš hotel kakšno svojo dajo.
0: Ja, ja.
1: Srečno.
2: Hvala lepa. Zdaj pa mladi dolenci na svoji druga... Ne, v bistvu, kaj jaz govorim? Kar ti napovej, Lars.
0: Ja, že spet zapojte z nami, saj se predvaja, na svoji je druga reklami.

0: en kaj povedati, mogoče Loro.
1: Da, zdaj mogoče malo Larsa pogrešam tlele zraven sebe.
0: Ja, tudi jaz, zato ker če bi v Larzile še tukaj, bi jaz lahko šla še na en požirek kavice, tako vam moram pa zdaj vreme povedati, ampak se veste, da itak uživamo v tej tematiki, tako da kar se današnje vremenske situacije tiče, vam lahko povem, da po sončnem popoldnevu prihaja precej bolj oblačna in deževna noč, sploh na severu države se bodo pojavljale pogoste plohe in nevihte. Nekaj kapelj dežja tudi jutri na prvi šolski dan novega leta, tako da ja, mogoče otroci dežniki vendarle ne bodo odveč, potrebovali jih boste pa samo do 12, potem se bo namreč delno razjasnilo in tudi jutri se bodo dnevne temperature v večjem delu države približale 30°C. Še nekoliko topleje od srede naprej, ko bo lokalno ponekod znova tudi do 35 stopinj.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Poglejmo pa še na naše ceste. Moram reči, da se vidi, da se bo šola kmalo začela, ker je zelo, zelo pestro na naših cestah. Najprej prometna nesreča, ki promet ovira na primorski avtocesti pred Rabor komando, še vedno je tam zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj, ampak kaj, ko je zastoj tam že bil, ker je namreč na primorski avtocesti med Kozjarjem in Vrhniko proti Kopru zastoj med Duncem in Postojno pa od Dunca proti Ljubljani, ter seveda na ljubljanski voznici od Koses in Viča mimo Kozjarja in Brezovce proti Kopru, pod Kozari proti Šentvidu in naprej proti Brodu. Na štajerski avtocesti stojite med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru ter v obratni smeri med Slovensko Bistrco in Golim Rebrom ter od Zadobrove proti Domžalam. Pa na dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na cestah Lesce-Bled, Lucija Izola ter Logatec Vrhnka. Še eno oviro imamo, in sicer na Vipavski hitri cesti pred Celom proti Razdrtem zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Dva radarja pa še vedno zgleda ustrajata, ta prvi v Primožu pri Šentjurju, še en pa na gorenjski avtocesti med Lasami in galerijo Moste na nadvozu Vrba. Če opaste še kakšno posebnost, ki je 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Opala!
1: Zdaj smo prav rekli, včasih pisknem, včasih reščim. Pardon, to je zaradi mene zapiskla zdaj.
0: Ja, in še vedno je pravilna rešitev na to vprašanje mikrofon, kar je seveda naš Lars, ki je bil danes z nami večji del židanega popoldneva, torej naš mlad veseljakov voditelj, izstrelil kot izstopa. Moram reči, da si bova tudi midva tole popoldne zapomnila po eni taki super družbi in fajn energiji, pa mislim, da smo se na nek način tudi mi, ne, odrasli s tem današnjim obiskom maj začeli pripravljati na jutrišnji vstop v novo šolsko leto.
1: Ja, k sreč gremo, joj, vseh njih to
0: kaj?
1: Sem. Ja.
0: A si podoživel svoje začetke šole, ali kaj te zdi?
1: Mal me je ta predšolska depresija zdaj, res je. Čeprav ne rabim iti jutro v šolo, ampak nikoli pa ne veš, ker v šoli nikoli nisem bez jih, kdaj te pred tablo pokličejo, ne?
0: Ja, klepar,
1: na
0: šihto
1: pa
0: koli
1: si dajte na sestank, točen to, tako da ne vem, če se lepo čutim, fajn ali ne.
0: Ja, pa glede na to, da imamo izdevne taletne pred sabo, mislim, sestanke, smo vsi mačke na trnih, ampak zgodba za kdaj drugič.
1: Dobar, tako kot Ines Erbo spravil, dokler je srce ranjeno, ni panike, sam da narenca pa ših nista.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Vsi, ki ste že kadarkoli v svoje domovanje spustili kakšnega majstra, dobro veste, da si na koncu zapomnimo samo tega, kako je bilo delo dobro izvedeno, ampak tudi kakšen odnos so imeli do našega doma.
2: Ja, jaz se še zdaj spomnim unga štromera, ki mi je z umazanimi čevli potacal celo dnevno, ali pa unga vodovodarja, ki mi je punco odpelo tudi njega,
1: Veš ko, zdaj, če se na tisto prvo navežem, ne mi zdaj ti klele jamrat, ker točno vem, da tudi če se prva z doma, ki potaca, nisi ti tisti, ki to očisti. Skratka, kar pa je pomembno, je pa to, da ko izbiramo nov način ogrevanja, seveda niso pomembne samo številke, pomembno je tudi, kako poteka samo svetovanje, torej še pred našo odločitvijo in potem tudi, kako je torej izvedena celotna organizacija tega dela.
2: Seveda, najboljši na svete in iskreni odzivi seveda pride od tisti, ki za zadevo že preizkusili. Danes pa je z nami ena gospa, ki nam je povedala tudi, se pravi, oni imajo doma že en sajt, tole toplotno pumpo, gospa Irena. Kako ste bili vi zadovoljni z montažo, nas zdaj zanima?
1: Dobar dan.
3: Super, res. Sem bila zelo presenečena. Fantje so prišli, tako kot smo se zmenili, na določen dan. Že zjutraj, dobre volje, prav prinesel so dobro voljo v hišo. Imela sem prej dve veliki cisterni v kleti, brez problema so mi jo ven odnesli, čeprav imam zelo oske hodnike, so se res potrudili. Mislim, delali so lepo, čistili za sabo stoti in tudi na koncu, ker je bilo vse počistali, potem je še mojster razložil, kako se črpalka uporablja, katerakoli vprašanja sem imela, mi jih razložil. Tako da nimam, glede fantov, nimam pa res nobene pripombe. Nobene, sem tudi na podjetje napisala pohvalo, ker sem zelo, zelo, res zelo zadovoljna.
2: Zigar so si zaslužili kakšno povišico telemajstri, ja?
1: Irena, hvala, ker ste z nami delili svoje mnenje. Ja, ker pred tako pomembni odločitvi, kot je menjava načina ogrevanja, res šteje čist vsak detajl. S pomočjo dobrega svetovanja je pa seveda tudi naša končna odločitev bolj optimalna.
2: Dobra montaža pa je seveda osnova za to, da bo toplo na črpalka delala, kot je treba in tok cajt, kot je treba, ne?
1: 34-letne izkušnje in 100-odstotna zanesljivost. Ja, ko gre za toplino doma, največ štejejo izkušnje tistih, ki Termošop že poznajo.
0: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: K poslušanju novico z vami Romana Beravs. Nadzorni svet Gen energije je danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na čelo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka, so sporočili z družbe. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4-letni mandat. Avtoprevozniki v Bosni in Hercegovini so danes protestno vožnjo v Sarajevo opozorili na nevzdržne razmere v transportnem sektorju zaradi pravila, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v šengenskem območju bivajo največ 90 dni v obdobju 180 dni. Zahtevajo, da se dovoljeno število dni poveča na najmanj 125, sicer napovedujejo blokade mejnih prehodov. Državna volilna komisija je sprejela akte za izvedbo referendumov, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje na referendumih bo med 6. in 8. oktobrom. Referendumska kampanja se bo začela v petek 11. septembra. Volivec se bo ob obisku volišča odločil, ali bo glasoval na vseh ali na posameznem referendumu. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice, bodi si jutri, bodi si v sredo. Glavni razlog za zamik operacije pa je pretres možganov.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Babycentrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Ja, današnji dan je obsijan soncem, ampak zdaj pa že prihajajo prvi oblaki na sever države. Prinesli bodo tudi plohe in nevihte, ki z nami ostajajo po noči in tudi jutri nekje do opoldneva. Tako da, dragi šolari, jutri poleg torb ne pozabite tudi na dežnik. Je pa res, da ga ne boste potrebovali cel dan, popoldne se bo razjasnilo. Ravno, ko boste prišli domov iz šole, boste lahko uživali v sončnem popoldnevu s temperaturami okoli 30 stopinj. Še nekoliko topleje v nadaljevanju tedna, ko bodo najvišje dnevne temperature na Dolenjskem in Beli krajini segle celo do 34 oziroma 35 stopinj Celzija.
11: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
12: Poglejmo še na slovenske ceste. Dve prometni nesreči sta se zgodili. Ta prva na primorski avtocesti pred Rabr komando proti Kopru, tam je zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj, pa še ena prometna nesreča se je zgodila na zahodni ljubljanski voznici pred Kosezami proti Gorenski. Oviro imamo še na Vipavski hitri cesti, kjer je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila pred Celom v smeri Razdrtega, zastoj pa še. Ostamo kar na primorskem, med Kozarjem in Vršnjo proti Kopru ter Meduncem in Postojno proti Kopru, pa od Unca proti Ljubljani. Zastoji so še na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovce proti Primorski ter od Kozari proti Šentvidu in proti Kranju. Pa potem zastoji tudi na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem, pa med Slovensko Bistrico in Golim rebrom ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoji tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici ter na cestah Lesce Bled in Logatec Vrhnika. še radarje pogledamo, ja, ni jih.
10: Je,
12: kar je sreča, ali, pa ni, ali jih pa ne vidimo, pa vam nismo povedali. Tako da upam, da ne dobite kakšne drage pošte domov, nič 80, 13, nič 2. Pa če vas na vaši poti še kakšna posebnost buhne, dej,
10: smo ti.
0: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
14: Z vami je veseljak.
0: Z Ajdo in Lovrom.
12: Ja.
10: Koga je Lovrek?
12: Neč. A? Neč, mal sem se pritoževal zdajle.
10: Pa se prav, a veste kaj, prav je, da je pritoževanje poleg fevšije slovenski nacionalni šport.
12: To je pa res, škoda, ker nima kavča, da bi se lahko iz kavča pritoževal.
10: A še kavč selektor bi bil red, ali vidite, ta prav Slovenc.
12: To sem že, in ta pravi Slovenci so tudi poskočni, ki pravijo, kot ta pravi Slovenci, da je voda sem za okolen dobra.
10: Jaz ne morem vode piti.
15: Kdo ne more vode piti?
10: Jaz!
15: Pa kdo ne more vode?

0: Delo šteje ta moč in zanesljivost.
1: Ok, zdaj pa je eno vprašanje, veseljaki. Lahko tudi ti malo razmisliš, dobro.
2: Ja.
1: Ok, torej pomislite, ne, ko rečem ležeči cepilnik, kaka vam pada v glavo?
2: Ja, tako ko približim, ko ležeči polsaj, to je za mene sanski šiht. To je pač cepilnik, ki leži med tem, ko svoj šiht opravlja. Tako kot bi recimo jaz delal, ne. Končno nekdo me razume, da bi tudi jaz recimo ležeče delal.
1: Ja, ampak s to razliko, dragi moj Loro, da Uniforest Magnum 23 zares dela. A veš, tako, mislim, on res dela.
2: Ne, se hvala, da je s cenem, prijateljca bivša.
1: Boš razumel, zakaj tako mislim.
2: No, povej.
1: Ja, tale Magnum 23 ima namreč kar 21 ton cepilne sile, zato je kos res tistim ta največjim večmetrskim polenom. Hidravlična miza pomaga pri samem nalaganju, potem je pa tukaj še en poseben sistem, ki se mu reče boom speed, a on pa v bistvu prilagaja hitrost cepljenja glede na velikost torej polena.
2: A? Vse pa sem imel prav, potem je tako bolj len, se pravi, manj dvigovanja, manj napora in hitreje pripravljena drva, torej smo lahko vsi delovci malo bolj len pol.
1: Recimo,
2: če mašina dela boljš.
1: Recimo, da imaš na pol prav, ker ko se začne ta pravo delo, itak vemo, kaj najbolj šteje. Šteje ta prava moč, pa šteje zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarsko pripravo drv, to že vemo, tudi manipulacijo lesa in pa seveda urejanje terena. Kako lahko spoznate njihove odlične rešitve? Ja, tako, da poslušate in gledate veseljaka, če vas pa bolj konkretne zadeve zanimajo, pa dobrodošli, da odklikate na uniforest.si.
2: Tako, mimo pa tem tednu iskali tudi najbolj zanesljivo osebo v vašem življenju in ne vam povem, da mene pod zanesljivo nima nišče skrane, no ime niko.
1: Vem pa, ali pa si bom upala trditi Deloro, a jaz bila pa vsaj na prvih dveh ali pa treh mestih.
2: Definitivno, definitivno bi bila.
1: No, pa posluši, ker mogoče lahko prijaviš mene, ne, ali pa kako drugo teh tvojih zanesljivih oseb in sicer tako, da pač ja, za začetek napišemo ime te zanesljive osebe, pa kratko razlago, zakaj je ta oseba najbolj zanesljiva, potem vse to pošljete na 031-666-444, mi pa vsak dan nekoga izžrebamo in podarimo dve vstopnici za seje MOS v Celju, hkrati pa zraven dobite še promocijski paket Uniforest. Podrobnejša pravila in navodila, če jih zelo niste ulovili na veseljak.si.
2: Pa rečte, če ni zanesljiva, no.
0: Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ritem mojega dneva.
1: Novo na veseljaku.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: 10. oktober je datum, ko se bo slovenska narodno zabavna glasba preselila v Domžale, v veliko dvorano komunalnega centra Neutevrel v Domžalah. In tam bomo vsi veseljakovi voditelji, tisti, ki smo z vami vsak dan, tisti, ki so z vami vsak drug dan in tudi tisti, ki so se z vami zbujali in poslavljali skozi celotnih 30 let veseljaka. Večer bo poln humorja, alhumora, se nisem prepričan, kako se prav reče, odlične narodno zabavne glasbe, plesa in srečen z vami veseljaki. Končno bom lahko svoj avtogram začel vežbati na svojih rokah. Zdaj vemo, kje se karte, kar jih je še ostal dobi, ker mi grede čez polovico jih je še šlo, en sajt nazaj, tako da gre kar na bliz, po svoje zato skočite na najbližjo Petrolovo pumpo ali pa še lažje kar na topevent.si. A kdo bo z nami, vas zanima? Ja, no prav vam bom povedal. Z nami bodo ansambl Braneta Klavžarja, Jureta Zajca, Petra Finka in Gregorja Kobala, pa Banoški, Nemirovci, slovenski muzikanti in mladi Dolenci, ki to več niso, pa seveda z nami bodo tudi legendarni

0: Mogli bi biti sicer dobrodošli v Domžalah, ampak se ni važno. In grede, Alpski so bili tudi prvi, ki smo jih razkrili kot naše nastopajoče. In kot povabilo na 30-letnico veseljaka, se je danes v jutranjo budnico oglasil Ciril Skebe, majster harmonike, ki svoje vikende preživlja na odrih z alpskim kvintetom. Ali je enim lepo v življenju, a?
1: Ja. Kaj po tvojem pomeni veseljak v medijskem prostoru v Sloveniji?
2: En pomemben dejavnik k ohranjanju narodno-zabavne glasbe. In...
0: Alpski so bili tudi prvi, ki smo jih razkrili kot naše nastopajoče in kot povabilo na 30-letnico veseljaka, se je danes v jutranjo budnico oglasil Ciril Skebe, majster harmonike, ki svoje vikende preživlja na odrih z alpskim kvintetom. Ali je enim lepo v življenju, a?
1: Ja. Kaj po tvojem pomeni veseljak v medijskem prostoru v Sloveniji?

0: teh korenin.
1: Če ne prej, se pa mi vidimo 10.10. Ne, da veš kaj takrat?
0: Ja. Igramo, ne?
1: Ja, igrate.
0: No. In to zelo blizu, ne bo treba daleč. Ne? Veseli smo, da lahko tudi alpsko glasbo, da lahko, kako ne povem, da bo tudi alpska glasba del teh Veseljakovih 30 let.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: vsak je meden, ja, jaz upam, da ni čisto vsak meden, ker se veste, to je povedi malo čudno, vsi bi se limali, ko bi dali roke v žep, bi vam potegnil en kup medu, ampak v glavnem, če ste pa medeni, pa tudi nič hudega, samo v kakšnem drugem smislu. Medenamo tudi vreme, zvečer in ponoči se spremenljivo do pretežno oblačno, potem pa jutri, zjutraj sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutri lahko še ponekje mal dežuje, čez dan pa se bo že razjasnil, temperature bodo tam do 29 stopinj na Primorskem celo do 31, tako da bo ena lepa popotnica za šolo, če bo deževal, ko boste v šoli, pa nekaj, ko boste ven prišli, bo glih prav. Zvečer in ponoči bodo v Alpah in v krajih vzhodu na še krajevne plohe nevihte, drugod pa bolj jasno, tako podobno jasno vreme nas čaka tudi v celotnem naslednjem tednu. Temperature bodo zopet šle nad 30, predvsem v petek, ko jih bomo namerili kar do 32. Še na ceste poglejmo, kjer se stanje nič kaj ne umirja, čeprav se ura odteva že tja proti večeru. Prometna nesreča, promet še vedno vira pred počivališčem Rabar Komanda na primorski avtocesti proti Kopru, tam je še vedno zaprt prehitevalni pas. Oviro pa imamo na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko, zaradi pešca na vozišču je tam promet oviran. Verjetno je bila taka gužva, da je rekel, grem raj peš. Sestoj imamo še na štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru ter med Golim Rebrom in Zadobrovo ter, in med Golim Rebrom proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Šentjakobu in Domžalam. Sestoj imamo še na ljubljanski južni voznici od Kosej Sendvičam in Kozarjem Brezovce proti Kopru ter od Kozarje proti predoru Šentvid in naprej proti Gorenski. Občasno zaradi varnosti predor Šentvid tudi zapirajo. Sestoj so še na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru in med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na regionalnih cestah Lesce, Bled in Logatec. Vrhnika, človek mora kar malo zadihati, še en radar ste opazili, in sicer v Podgrado pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji vas merijo. Srečno, varno in strpno, kamorkoli vas vaša ponedeljkova pot že pelje.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šolo.
3: Ura, šola!
4: A pa kjer pa ne hodem v šolo, ampak v vrtac?
5: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
6: Po vse za igrivo otroštvo v baby center.
1: Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Tako, jaz sem vam zelo počas povedal, že kaj se v večernem programu dogaja. Zdaj pa, Petra, daj prid malo sem. Prosim te, sam malo prid sem, ti moram en vic povedati. Pridno, prid. Pitljali za mikrofon, pridno, pet. Pet, stoj na vse Petra naša potrebuješ, jo poznate, rečejo ji tudi hči, tisti, no, ki jo poznajo. Pozluši, kaj dobimo, če seksata kmet in kmetica?
7: Opišuka. Ej, pa se te besede ne smeš uporabljati.
0: Dobimo kmečkega otroka. Kaj pa, če seksata ekološki kmet in njegova žena?
7: Pojma nimam.
0: Ja, čist nič, ker ekološki kmet ne šprica. Hvala. To sem rabo za sen, da smeji, ker sam sebi še pa tudi ne morem.
7: Okej, dobro, vratala ti je.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj bo zanimiv na TV Veseljak Golica. Ob 18. uri najprej glasbene želje, ki zdaj delujejo po novem principu. Vi pokličete Veseljakovo tajnico in po pisku pustite svojo glasbeno željo. Nič 316-66-444 seveda in to vsak delovnik med 18. in 20. na televiziji Veseljak Golica, potem pa vaše glasbene želje pridejo en pikič za vami. Ob 20. uri pa daje z jasno in glasno oziroma ponovito daje kamor svojo takrat novo pesmijo Ljubi ljubi prihaja Nastja Gabor, ki jo bodo seveda spremljali žametni glasovi kvarteta Duh.

Ker nas potem vidimo, da se je z glino ukvarjala, jaz sem mislil, da so v prostem času bolj s plastiko. Zdaj, energično Štajerko bo na odru spremljal tudi njen bend, v domačem kvizu pa se bosta pomerili le dami. Ob 21. uri pa še koncert ansambla Franca Mihelič ob 40-letnici, sicer prvi del koncerta, ki je svojo 40-letnico obeležil z zamikom, in sicer 5. novembra 2011 v športni dvorani centra Ribnica.

0: Koncerta so se udeležili obiskovalci z vseh vetrov centralne Evrope, kjer je glasba Franca Miheliča tudi zelo priljubljena, poleg pri nas. Še več, Franc je s svojim edinstvenim ter tehničnim slogom igranja diatonične harmonike postal ozornik in bog diatonične harmonike, tako za amaterske, kot tudi za profesionalne glasbenike. Slišali smo tudi, da velik ansamblo, ki je bil z nami v sklopu našega ptujskega festivala, ki se bo odvil zelo kmalo, tudi povedali, da so Francove oziroma Miheličeve pesmi izbrali zaradi te zahtevnosti in tega, ker ga zelo cenijo. Tako da vse to danes večer na televiziji Veseljak Golica, da ne odrekli pol, da niste vedeli.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Radeče vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 3. septembra od 7.30 do 10.30 ure v domu pihalnega orkestra Radeče. Vse, ki boste darovali kri, prosimo, da se najkasneje dan pred akcijo prijavite na Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino med 7. in 15. uro vsak delovnik na telefonsko številko 030 716 796. Darujte kri. Vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: K poslušanju novic z vami Romana Beraus. Nadzorni svet Gen energije danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na čelo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka, so sporočili z družbe. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4-letni mandat. Avtoprevozniki v Bosni in Hercegovini so danes protestno vožnjo v Sarajevo opozorili na nevzdržne razmere v transportnem sektorju zaradi pravila, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v šengenskem območju bivajo največ 90 dni v obdobju 180 dni. Zahtevajo, da se dovoljeno število dni poveča na najmanj 125, sicer napovedujejo blokade mejnih prehodov. Državna volilna komisija je sprejela akte za izvedbo referendumov, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje na referendumih bo med 6. in 8. oktobrom. Referendumska kampanja se bo začela v petek 11. septembra. Volivec se bo ob obisku volišča odločil, ali bo glasoval na vseh ali na posameznem referendumu. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice, bodi si jutri, bodi si v sredo. Glavni razlog za zamik operacije pa je pretres možganov.

0: popoldan in tale predšolski ponedeljek zaključujemo z vremensko napovedjo, ki nam prav, da bo danes večer še neki ploh in neviht, predvsem tam na severu države bodo. Potem pa najnižje jutranje temperature, ki boste v šolo šli od 12 do 18 stopinj, na Primorskem do 22, tako da kakšen polover ne bo. Viška bo pa popoldan dost bolj jasno, plohe in nevihte se bodo mirile. Pihal bo tudi vzhodni veter, sicer bodo pa temperature tam od 24 do 29 stopinj Celzija, na Primorskem do 31 stopinj, tako da tudi sonce in tole poletje bo vztrajalo še vsaj v ta prvem tednu našega šolskega leta, tako da vsi otroci, vreme vas je počasto, zdaj morate pa še vi učitelje počastiti z dobro volo.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
0: Še na ceste, poglejmo, zastoje imamo, bom kar odihnil, ker jih je še vedno kar neki klub uri, ki je že skoraj šest na štajerski avtocesti, je zastoj med Ramljem in Pletovanjem proti Mariboru, kjer občasno predor zaradi varnosti tudi zapirajo, zastoj tudi med priključkom Golo Rebro proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Šentjakovu oziroma Domžalam. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno, pa od Logatca proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti imamo zastoj še med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na regionalnih cestah Lesce, Bled in Logatec Vrhnika. Še vedno en radar ustraja v Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji, če vas pa še kakšen prijatelj modren, ki je zmoti, pa nič 80, 13, nič 2 na vaši poti. So mislili, da se borim ali pa se ni. Kaj čmo?
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
0: Floro, še vedno vaši družbi, še enkrat najlepša hvala dragem mladem Larsu, osnovnošolcu, ki gre jutri v 9. razred, ki je bil danes z nami židanem popoldnevu in se zopet dokazal, da je zelo dober voditelj. Mi bomo tekom tega šolskega leta še definitivno povabili velike nekaj otrok klele k nam, ponovati jih po štiri povabimo, bomo videli, kaj bomo zdaj naredili, da bodo z nami sobodili tale židan popoldan in mogoče komu od njih tudi odprl oči in pot v svet medijev, ne? Da bi mogoče kdo od njih tudi ratil veseljaku, ali pa veseljake so že voditelj ali pa voditeljca. V vsakem primeru jutri tudi dobimo goste v jutranji budnici, namreč naša Klaudija Vinder pride kot mamica prvošolčka in kot učiteljica in njen sin Oskar, ki gre v prvi razred. Tako da bomo videli, koliko se njen Oskar veseli tega, koliko se pravzaprav učitelji veselijo prvega šolskega dne. Vam, dragi otroci, bi rad pa sam še na srce položil par besed in sicer, da ne se preveč sekirati, kaj bo prišlo jutri, vi uživite v današnjem dnevu, ne sekirajte se, kaj je bilo včasih, uživite v današnjem dnevu, mejte se radi, sprejmite vse različne, pa tudi, če niso prvz doma ali pa niso vaši sosedje, v šoli se mejte predvsem fajn, učenje mora biti zabava, ne sam en težek del. Družite se z vašimi starši, z vašimi starimi starši in vsak dan v tem šolskem letu vam bo šel, kot bi rekel, keks velikega lepega življenja še pred vami in naučite se, da tudi ko delamo napake, se od napak predvsem učimo. Mi vas imamo radi na veseljak in vam želimo eno prav prelep začetek šolskega leta. Vsem voznikom pa prosim, lepo bodite previdni, še posebej v teh prvih šolskih tednih. Otroci bodo na pločnikih, na igriščih in šol bodo hodili, tako da mirkite, ko se peljete, počas pejte in predvsem previdno. Pa ne, to ne vela sem za ta prvo teden šole, ampak kar do konca junija, pa še pol čez poletje. Lepo se mejte, Tanja Žagar in Najin Raj, pa kot ta zadnja.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Radeče vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 3. septembra od 7.30 do 10.30 ure v domu Pihalnega orkestra Radeče. Vse, ki boste darovali kri, prosimo, da se najkasneje dan pred akcijo prijavite na Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino med 7. in 15. uro vsak delovnik na telefonsko številko 030 716 796. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.
0: Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Veseljankovih 30 v Domžalah. Veseljank praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljankovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.

Radio Veseljak. Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: To je veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.